0: med Nadsegalle. Koser dere dere?
1: Ja!
0: Hei, dere lytter på Nordfjorden Nærradio. Og her er det kjempestemning. Og har dere lyst på Dansegalle, heller det som hører på? Høndalen.
1: Høndalen!
0: Sleng dere i bilen. Eller gå, hvis det er i gåavstand. Er ikke det enig?
1: Ja!
0: Er det mange kvinner som venter på å få danse?
1: Jeg går hjem, jeg.
0: Men har det kost dere?
1: Ja, ja.
2: Ja da.
1: Ja da.
0: Og
1: kommer
0: igjen
1: neste
0: år?
1: Ja,
0: ja
1: da.
0: Ja, hvis
1: ikke
0: vi
1: blir for gamle.
0: Er det nok alder for å reise på dansegalla?
3: Nei, det er ikke det. Når du er ung og klar i hauet, så går det helt greit.
0: Høyde er det viktig at vi har med oss.
3: Høyde og så føttene.
0: Føttene jo, du! Jeg fikk straffa i natt, jeg, for jeg danset for mye i går kveld. Jeg fikk sånn sene strekk at
1: det...
0: Ja,
1: men jeg fikk krampe.
3: Magnesium.
0: Hva skulle hette majones?
3: Magnesium.
0: Magnesium. Magnesium, det er mange... Er det kjæringeråd?
4: Jeg tenkte på låret ditt.
0: Ja. Ja, kan du komme og ordne det? Kan du komme, litt massasje?
4: Du kom ned og intervjuet oss i dag og snakket om låret ditt. For du hadde problemer i går og tenkte magnesium.
0: Ja, magnesium.
5: Magnesium er veldig god medisin. Og skamle.
0: Det er mange gode forslag på tampen av sendingen, ja. Har du noen forslag?
6: Nei, nei.
5: Og så er humøret veldig, veldig, veldig viktig.
0: Er ikke det det viktigste? Er ikke humøret det viktigste? Ja.
7: Ja, ja, ja,
0: yippie, ja. Og her driver vi på opp i hånda.
7: Ja, ja, ja, ja, ja, yippie, ja.
0: Håndalen!
7: Ja, ja, ja, ja, yippie, ja, ja.
0: Høndalen på Dansegalla. Ja! Det får være avslutning herifra. Høndalen. Og vi er da ferdig med dagens sending, så har tok litt av på slutten. Men sånn er det. Sånn skal det være. Ikke sant, Roar?
8: Jo da, det tok bra av når du kom i sige her. Men... vi skal nå spille videre på musikken, så vi har lagt i spillelista.
0: Så
8: vi fortsetter med det som vi har på spillelista av de som skal spille her i kveld. Og vi fortsetter da med lykke til og Lars Christer.
0: Ja, dere kan nå begynne på hva vi skal gjøre.

0: transportsjåfør. Da skal vi få sette dette opptaket vi fra 1997, der han Jon Bjørn Fløtre har i samtale med Aud Bruland.
1: Jeg merker meg at du snakket om du følte deg inn i en tunnel under en sånn nærdøden opplevelse. Er dette bare en sånn frase som de har? For den har jeg jo hørt andre har sagt også, og er ikke det litt å kaste seg på at OK, jeg kan sitte samme?
2: Ja, dette var vel lenge før man begynte å skrive om dette, og jeg hadde jo aldri lest om det da på 70-tallet. Det er så lenge siden. Så, men det var jo en venn av meg som døde i det øyeblikket, og jeg var jo litt skremt og brøt av da jeg følte at jeg forlot min egen kropp og gikk inn på badet og speilte meg for å se om jeg så normal ut, og det gjorde jeg. Og til slutt så tenkte jeg, ja, la det nå stå, selv jeg ut av rommet og var zoomet inn i en tunnel av lys.
1: Ja, men du, når man har lært det her i livet at å levere ut noe av seg selv, det er noe av det vanskeligste et menneske gjør. Og det du nå sier, det vil jo medføre at folk sier at kjæren må jo være sprø. Men likevel så står du frem og sier at sånn føler jeg det. Det er vel kanskje ting som vi skal ta med oss. Men kan du ha vært et dyr?
2: Nei.
1: Aldri.
2: Menneske har aldri vært et dyr.
1: Du tror ikke det?
2: Nei, jeg er helt sikker på det.
1: Oh, men det var kjekt å høre. Jeg har lurt litt på det her, om jeg kunne komme igjen som en and, eller som en gammel øl med hane eller hvert. Så det går ikke.
2: Nei, et menneske har alltid vært et menneske.
1: Men litt med energier da, du. Tror du det at det er... tror du at, vi går over... Det er en slags energi som ligger, så vi på et visst tidspunkt kan komme inn på frekvenserna på en bølgelengde som vi i dag ikke forstår, men...
2: Ja, jeg tror det. Jeg tror det at man gjennom å ta inn frekvenser, rett og slett være mottagelig eller åpen for frekvenser, kan man komme inn også på tidligere tidsaldre. Ja. Og også kanskje at man kan se syner også som går inn i fremtiden.
1: Nå hører jeg på deg en dag før du var i lag med flere i NRK som Fjordane snakket om spøkelse. Og det var jo mange teorier om at det fanns og at det ikke fanns. Blir det noe av det samme det da?
2: Ja, min teori er jo også at spøkelse, det er en energi som ikke vet at det ikke lever lenger. Det går i et ingenmannsland og kanskje gjør opp igjen handlinger som man gjorde i det liv man hadde. Og er veldig knytt til jorden, er veldig knytt til den lidelsen som kanskje man er fanget i. Det kan være som et traume, noe som er veldig vondt som man ikke kan løsrive seg fra. Så det er også en snakk om en slags energi.
1: Men du, da skal vi bryte litt av der, og så skal vi fortsette med en annen person som ble avbrutt i sine 3 minutter. Vi skal spille Bjørn Eidsvågs nye plate, 3 minutter.

0: Tror du, Aud, att gjenferd kan fotograferas?
1: Jeg vet ikke, det å snakke om infrarødt lys, at man kan fotografere energier. Og jeg har i hvert fall sett bilder av aura, aurafotografering, og det er jo energifotografering, så det er ikke godt å si.
0: Du tror ikke vi kan være fare rundt med sånn vanlig fotapparat og knipse vilt med hvite laken? Og...
1: Nei, jeg vet ikke, men energier, farger, kan man jo få inn med spesiell fotografering, ja.
0: Nei, jeg spør, for det er at neste innslag, det skal handle om fotografering, det skal handle om fotoarkiv, og det kunne være interessant, nå har ikke jeg spurt ikke akkurat det om de har spøkelse i arkivet sitt, men kanskje en gang i fremtiden så vil de få det også på arkivet som ligger her på Sandane. Ja, Arild Reppen. Du sitter her i fylkesarkivet til fotoarkivet, det heter det vel for fylket, i Sogn og Fjordane, her på Nordfjord Folkemuseum. Og jeg har vært deg som har trodd at du var tilsatt her på museumet. Jeg har endelig nå fått klart at det er helt feil. Kan du fortelle hvordan du er ansatt i dette huset?
2: Veldig mange tror at jeg er ansatt her på museet, men det er jo fordi vi har lokaler på museet. Jeg er ansatt i fylkeskommunen under fylkesarkivet, og der har vi hovedkontoret på fylkeshuset på Hermansverk. Sånn at vår tilknytning til museet på Sandane, det er at vi leier lokaler og magasin ved det nye bygget til museet.
0: Ja, men da er det naturlig å spørre, hva er oppgavene du har i din jobben som er her?
2: Oppgavene mine, det er å samle inn og registrere og verne gamle fotografier fra hele fylket. Har ansvaret for magasin, der vi oppbevarer både egenprodusert materiale, det vil si bilder som vi har avfotografert, og original filmmateriale etter fotografer fra hele fylket. Da. Kan nevne Kvåle-samlinger for eksempel, som mange på Sandane kjenner til. Den er i Nordfjord Folkemuseum som eier, men fylkesarkivet er ansvarlig for å ta vare på samlinger. Og vi formidler bilder fra hele arkivet vårt, så til utstillinger og til bøker, eller til hvem som helst som ønsker bilder fra det som vi har i samlinga.
0: Og det får inn temmelig mye bilder for året. Jeg var her i går og snakket med henne, og da var han veldig stresset opp til ikke noe for her. Nå var jeg riktig noe veldig sene, og jeg har jo ofte levd i den vilfarelse at sånne kare som han Arild her, de har herrens glade dager, men jeg fikk se noe annet i går. Og så fortalte du meg hvor mye du fikk inn for året. Nå husker jeg ikke på det, men kan du fortelle det?
2: Ja, fylkesarkiv høres kanskje litt nedstøvere ut, men vi er svært aktive da. Vi får inn gjennom et innsamlingsprosjekt som vi kaller Prosjekt Fotovern, rundt 5000 bilder i året. De bildene skal avfotograferes, registreres, det skal lages kopier og det vi kaller fotokort, og bildene skal klargjøres i databaser og internett. Og en lang produksjonskjede, og det er, de 5000 bildene, det er da kun det som vi får inn i det spesielle prosjektet der. Og vi får da inn bilder andre veier i tillegg. Og i tillegg til fotografsamlinger som skal ordnes og sikres. Så arbeidsoppgavene er mange.
0: Ja, men det forteller meg raskt, Haudreikna, at du må bare på det prosjektet arkivere, om ikke blir det, 200 for dag.
2: Ja, det skulle vel kanskje bli der omkring. Jeg har ikke regnet på det sånn.
0: det er alvorlig mye, og du er her alene, og ingen mer. Det er bare du som er ansatt.
2: Jeg er bare meg som er fast ansatt på fotoavdelingen, men på det prosjektet som jeg snakker om, så har vi i tillegg en prosjektansvarlig som står for organisering av innsamlinger og for kontroll av dataregistreringene. Sånn at jeg tar meg av den fototekniske delen ut av det arbeidet.
0: Ja, men nå, hvis vi kommer tilbake til tjenester, du sier du kan tilby bilder til alle. Hvis jeg kom opp her, så sa jeg det at nå har jeg lyst til å ha en lagerutstilling om for eksempel oppbyggingen av

0: Da, men så klart er det mange hull i vårt arkiv òg. Det er mange motiv vi mangler. Men vi er behjelpelige med søk i databasene. Og kan da levere kopier i hva som helst ønska størrelse til f.eks. en utstilling.
1: Vi ser nå i avisene, både Firda Tidende her og Førde Firda og de fleste aviser, har jo laga seg en egen spalte med før i tida, gamle dager, og plukka fram bilder. Og det er noe som jeg har inntrykk av at folk er veldig tente på og glad i, akkurat de sidene. Og når du ser hva som er samla her, vil det ikke være interessant å lage utstillinger om gamle bilder og hva som finnes?
0: Jo, jeg har veldig lyst til å lage utstillinger her på Sandane. Nå har vi jo veldig gode bygg her å bruke da, i det nye bygget til museet. Men der er nå der et kapasitetsspørsmål, da. Arbeidsoppgavene er store og mange, og det som kommer først i prioriteten, det er å ivareta bildet. Formidlinga har nok kommet i andre rekke av hensyn til at vi har prioritert å sikre bildene fra ja, både fotografer og bilder i private eie. Så det har ikke vært avsatt særlig mye tid til å bygge opp egne utstillinger der. Jeg håper jo på at det kan bli mulig framover. Men i første omgang så er det siklinga som er første prioritet, ja.
1: Ja, men dette fylkesarkivet, når ble det oppretta? Når kom det til Sandane, og hvorfor kom det til Sandane?
0: Fylkesarkivet ble oppretta i 83, var det vel, og fotoavdelinga i 86. Fotoavdelinga kom til Sandane dels pga. at museet her i sin tid ønska å satse sterkt på fotobevaring. Det var da daværende museumsstyrer Bjarne Sørensen var en stor pådriver for å få i gang dette. Sånn at en kan si museet har vært medvirkende til at fotoavdelinga ble starta, ja, den gangen. Og derav så har avdelinga blitt lagt til Sandane, da. Og tilknytninga til museet har jo vært sterk i praksis, men formelt så er det jo to adskilte institusjoner.
1: Ja, men vil ikke dette her være noe som vil ha nesten galopperende verdi etter som tida går? Samle inn bilder, du får større og større bildesamling, og det blir mer og mer verdi for hvert år som går.
0: Det blir det jo, og alle bilder blir jo gamle med tida. Og de gamle bildene blir eldre, sånn at verdien den øker jo bare. Og samlinga øker jo stort i omfang for hvert år. Så verdien er, ja da, den er bare økende. Og etter hvert som samlinga blir mer tilgjengelig for publikum, så blir den jo òg mer interessant. At det blir lettere for folk å få tak i bildene.
1: Ja, men tilgjengelig for publikum, det er hun vel for så vidt hele tida. Men er publikum klar over at hun finnes? Det er jo et annet spørsmål.
0: Nei, i økende grad så tror jeg de er klar over det. Og innafor miljø som ja, historie og lokalhistoriske lag, så er vi nok kjent. Men sånn allment ikke spesielt, sjøl ikke her på Sandane, der fotoarkivet ligger. Men vi prøver jo på å gjøre oss mer tilgjengelige. Så hele samlinga har vært tilgjengelig hele tida, i prinsippet, kan en si. Men det har kanskje vært vanskelig å finne fram bildene fordi vi ikke har hatt noe godt søkesystem som hvem som helst kunne benytte seg av, da. Men på det området så satser vi sterkt på internett nå for tida. Vi har allerede noen tusen bilder digitaliserte og som ligger ute på internett, som alle kan søke på. Og vi tror det vil være et veldig godt medium for oss å bruke for å få ut bildene, for å få formidla dem. Det er veldig stort besøk på sidene våre allerede. Og tilveksten den er jevn. Det kommer nye bilder inn på nettet hver måned. Og en grunn til å satse på internett er jo også at det er så tilgjengelig etter hvert.

0: Med denne musikken så var det nærmest jeg tørde å gå julemusikk nå i november. Så vi kom til veis ende med dette programmet. Dette var da Ole Edvard Antonsen sin Vita Lux. Og jeg har hatt det hyggelig her i kveld. Håper lytterne har hatt det minst like hyggelig da de har gått rundt og tuslet i heimene sine og hørt på det som vi har hatt for oss i studio. De som har vært med da, det er han Svein Petter Tveit. Han har søtt i kontrollrom og bukket og skrapet for oss og styrt spaka. Og vi har hatt musikk ifra Firda Musikk. Og vi har hatt en person med oss i studio som heter Aud Bruland. Jeg håper du har koset deg, Aud. Og vi har beveget oss gjennom et litt sånn opprørt tema på en måte, samtidig et veldig spennende tema. Det siste vi snakket om var tidsbildet, og vi var inne på nærhet. Og skal ikke vi da være enige om at la oss nå i denne mørke tida ta vare på hverandre?
1: Ja, det jeg ønsker mest for fremtiden, det er det nærværende mennesket som har tid til å stoppe opp, til å bry seg og til å lytte til andre.
0: Og dette tror du tida i dag er moden for å... Jeg tror i alle fall det at med å begynne i alle fall å tenke positivt i stedet for å tenke negativt, så kan vi vri tidsspillet der vi begynner å bry oss mye mer om å være god med hverandre.
1: Ja, jeg er helt enig i dette.
0: Da sier jeg takk, Aud, for at du ville være med meg her. Det har vært en nyttelse. Vi har søtt og hatt i mor i det innslaget, og da slutter vi kvelden med Garth Brooks. Han skal få spille Det OL Wind.

Ja, som en kan høre av introen, skal vi i dag spille blues. Det er vel nærmere et år siden sist, det var et rent bluesprogram i gode odds. Så i kveld så skal vi høre både ny og gammel blues. Og vi starter med en relativt fersk plate. Texaneren Nick Curran og gruppa hans The Nightlifes har nettopp kommet med CD'en Dr. Velvet, hvorfor vi hører Driving Me.

Nick Curran and Nightlives, og Driving Me Crazy. Så skal vi til tidlig 80-tall, til England og This and the Doormen. Og litt piano blues, Blue Coat Men.

Descend the Doorman og titelkuttet fra LP-en Bluecoat Man. Hoodoo Kings er tre bluesveteraner, Eddie Bow, Raful Neal og Rockin' Tabby Thomas, som i 2001 var det vel spilte inn CD-en Hoodoo Kings. Vi skal høre deg framføre en gammel kjent låt, I Need Your Love So Bad.

I need your love so bad, the Hoodoo Kings. To av medlemmene her har sønner som vel kanskje mer kjent enn fedrene. Raful Neil far til Kenny Neil, og Tabby Thomas far til Chris Thomas King. Sist nevnte var vel, hvis jeg ikke husker helt feil da, med i filmen Oh Brother, Where Art Thou? Nå skal vi til en ny bluesartist eller gruppe som jeg ikke hadde hørt om før CD-en Got a New Plan dukket opp. Nick Moss and the Flip Tops. Her hører vi When It Rains, It Really Pours.

When it rains, it really pours, sang Nick Moss og gruppa The Flip Tops. CD-en deres Got a New Plan nominert til Wheezy Handy-prisen 2003 som beste debutplate av en ny artist. Vi skal over til The Fabulous Thunderbirds og en LP fra 1982, T-Bird Rhythm.

Jimmy Vaughan, Kim Wilson, Keith Ferguson og Fran Christina. Altså The Fabulous Thunderbirds og bluesklassikeren Diddy Wah Diddy. Det mange kanskje ikke vet at Luan Barton var medlem av gruppa helt I starten. Men det var jo før de spilte inn noe på vinyl. Jeg har litt sans for det som kommer ut på plateselskapet Fat Possum. Litt rå upolert blues. Og vi skal høre tre artister herfra I kveld. Først AC Payton og Worried Life.

fra AC Payton og Vary Life skal vi over til Little Milton. Grits Ain't Groceries ble spilt inn i 1968 og gitt ut på single.

Little Milton, Grits Ain't Groceries. Så skal vi til 1991, og det enda en veteran, Champion Jack Dupree. Han var født i New Orleans 4. juli 1910, men alt i 1959 så forlot han USA og bodde senere i forskjellige europeiske land, til han døde i Tyskland i 1992. Vi skal høre titellåten fra CD-en som han ga ut året før han døde, Forever and Ever. Og på gitar her hører vi John Mooney.

Champion Jack Dupree, forever and ever. Sam Lay er en av de fremste trommeslagerne innen bluesen. Han har spilt med mange av de mest kjente, blant annet var han 6 år med I gruppa til Howlin' Wolf. Senere så var han I Paul Butterfield Blues Band, og ja, han har vel også spilt med Bob Dylan. Vi skal høre han fra den nye soloplaten hans, I Get Evil, Black Knight.

Ja, det var altså trommeslager Sam Leide. Og når jeg nevnte at han hadde spilt med Bob Dylan, så var det på den kjente Newport Folkfestivalen i 1965. Og på albumet Highway 61 Revisited. Tilbake til Fat Possum Records, og kanskje deres mest kjente artist, R.L. Burnside. Hvis jeg skal si mer om stilen hans, så vil jeg kalle den elektrisk delta blues. Albumet jeg har tatt med er fra år 2000, kalt Wish I Was In Heaven Sitting Down. Burnside har selv skrevet Miss Maybelle.

R.L. Burnside der. Tysk blues er det ikke så ofte, så blir, eller ikke ofte det blir spilt i norsk radio. Dr. Slide var født i Øst-Tyskland i 1963. 21 år gammel så forlot han venner og familie og kom seg over muren til Vest-Tyskland, og har senere bodd der. Men han har også vært en del rundt og turnert, og mye i USA. Her har vi han, Dr. Slide og Beautiful Woman.

Fra tyske Dr. Schleid skal vi over til The James Herman Bands andre LP, Those Dangerous Gentlemen fra 1982. Her på Kiss of Fire er det Kid Ramos som trakterer gitaren.

Det er James Harman Band fra California. Av James Harman sine utgivelser er det vel denne her LP-en som er mest rocka. Corey Stevens platedebuterte i 1995 med CD-en Blue Drops of Rain. At han er fan av Stevie Ray Vaughan er vel ikke vanskelig å høre her på Gone Too Long.

Corey Stevens and Texas Flood med Gone Too Long. Enda en gang tilbake til Fat Possum Records. De har ikke bare veteraner i stallen sin. The Black Keys består av Dan Auerbach og Patrick Carney. De spiller enkel og rå blues som passer godt inn i stilen til Fat Possum. Vi hører titellåten til det nye albumet Thick Freakness.

Thick Freakness, The Black Keys. Steve Phillips husker vi fra gruppa Nothing Hillbillies, sammen med Mark Knopfler og Brendan Crocker. Han har gitt ut noen soloplate. I kveld så skal vi høre Arrangement for Me fra CD'en Everyone Again fra år 2000.

Steve Phillips og Arrangements for Me. Bob Log Tree er litt av en original. Han bærer maske og er vel det vi kaller et one-man-band. Dette her er veldig spesiell musikk, men han har sine beundrere, blant annet Tom Waits. I 1999 så ga han ut albumet Trike, og for de som ikke liker dette her kan jeg trøste deg med at låten er kort. Log Dirty Town.

Ja, det var mystiske Boblog 3D. Og det var det siste vi hørte i kveld. Egon Skogstad takker for meg. Vi høres igjen om 14 dager.

0: Alt det der er... Alt det der er... Slekt i... Nei, det går noe nok så langt tilbake. Vi skal forresten komme tilbake til den, men... han, Johannes Rotli her, ja. Han kommer inn på begge disse slektene, både Kirkegården-slekta og den her Afrisle-slekta. Og den Kirkegården-slekta, den kommer over Os. Så han... Edvard Osvann og forringer slekter der også.
1: Så dette har vært litt ihopblandet her under
0: folkehundalen?
2: Ja. Har det nok vært hundalen står sterkt når det gjelder folkemusikk og...
0: Ja, det som gjør at de står sterkt, det er egentlig at hundalen stod og skiller veier imot når det gjelder pietismen. Det har vært brende mye, mye fele.
1: Ja.
0: Det var ikke smart.
1: Var satans instrumentet?
0: Oho. Ja, nei, det var noe så galt at og det var saker som satt i. Jeg kan spille mange brudepart i kirke, men det var alltid stopp med kirkeleder, ikke lenger. Jeg har aldri vært inn i kirke med fele.
1: Helt oppe nå i 78
0: år? Ja, det har gitt seg nå.
1: Har gitt seg noe?
0: Ja, nå har det gått å skille mer liberalt enn det var en stund.
1: Ja.
0: Det var en som startet nok så tidlig med et sangkor her i Hengjane. Og han, og det var det første kor som sang i Vera Kjerstja. Og da var det orgel, og han måtte ta med seg fela inn på kjerstjelemmen. For å gi Tone Høgdal til koret.
1: Det måtte søkes, kanskje.
0: Det var mye snakk om.
1: Ja, feilig greie, vet
0: du. Ja, dette var ikke noe likt.
1: Nei. Du, men vi har slekta som startet opp i Høgda bygda her. Ser vi noe igjen nå i våre dager?
0: Da den slekta?
1: Ja, så jeg spiller og...
0: Oh, yes, man, det er ikke mulig å finne...
1: Dere kjente?
0: Kjem inn på den slekta. Å ja. Ja, du, der er du noe av de aller beste borte i Høndala. Ragnvald Lunde, han skrømmer inn, han kommer inn på begge to. Begge slekten.
1: Han har fått dubbel dose, altså.
0: Ja. Men det har, de som er virkelig gode, de har dubbel dose. De, hun liv med rette kroken. Ja, det er fantastisk. Hun spilte noe tilgjengelig med Kylag, men sikkert Therese Moldestad også. Det går nå vel ut i alle fall ei plat i dag, men det går to, det er ikke sikkert på. Det var nå nede i Aten og spilte noe på Melodi Grand Prix også.
1: Hvis vi går til å se litt på den mest kjente spilledama i Høndalen, hun Sammeline Seljeseth, som har vært laget litt om det. Hun kan vi få henne inn i den slekta også.
0: Ja, det kan vi sagt den så, men vi vil ikke gå litt begynne litt tidligere nå da.
1: Ja.
0: Bort på Kjertkåren var det, ja, vi snakket om han da, så hadde vært opp og spilt på Romsdalsmarknaden. Han hette Knut. Men så var det en annen som gikk og ventet på å overta bruket bort på Kjertkåren. Og nå var han noe leie og gå og vente på å få overta litt av det, så han reiste inn til Mindre Sunde. Da fant jeg en jente som gifte seg med. Og da skal du vite at det begynte å takke av skikkelig.
1: Var det full produksjon med en gang?
0: Ja, det var det en veldig stor... slekt og veldig mye utøverspredt, det er ikke sikkert mye ta hele fjorden. Men i den slekta dukker det opp en med navnet Mathias. Og omsider så ble han giftet opp til Bolstad opp i Gjeldirala. Og da har du emmen i Per Mathiasen Bolstad. Så han var stamfaren til dette Bolstad-dynastiet med disse tre perene, og så kom det en senere som heter Jogok. Og det har man sett veldig merke til seg. Men ikke nok med det. Da var det noe enda litt mer forundret når jeg fant ut at det var en jente som så var det gifte bort til Røyrhus, da jeg slekta. Og hun var litt forundret på at hun hamna bort på Røyrhus, men det var egentlig ikke så rart, for det at jeg ga den inn på mindre sundet. Det var en veldig dårlig hamne, så de legde hamne til somran til kynja sine bort i Røyrhusdal. Så de for med krøtter over skihelja over i Røyrhusdalen og hver sommer. Det har vært noe litt spektakel om det, men det kan være på en
1: annen. Ja.
0: Men så
1: bare fortell du, jeg kan slå opp i kaffe. Jeg.
0: Ja, det kan du gjøre. Ja. Når jeg glas da med. Ja. Så når det er hun som ble gift bort til Røyrhus, og hun fikk en son som heter Jørgen. Og
1: så du har mer leiskeid?
0: Ja, liten grann til sånn. Ja, den,
1: sånn, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og den Jørgen, han ble gift bort til Kjelstad. Og så kommer du inn på Kjelstad-slekta, og der er noe, kanskje en av de likeste spilmennene som har vært i distriktet. Hva heter han da? Ivar Kjelstad. Og han kom nå inn i den tiden da de begynte å spille Hardingfele. Han var så kjent at han reiste over hele landet på helt konsert og veldig dyktig spilmann. Og så hadde han en bror som heter Ola, og han har hatt nok så mye innverknet på Handalsspill. Han var da reknet for en veldig dyktig spilmann, og han har laget flere slotter også. Det. Ja. Men det var mer og ut av dette rart å få inn til Stryn, for den slekta den kom til Sunde, på det heter vel Martins Bruk, går jeg ut ifra, og derifra der kommer han Mathias Frøholm.
1: Så det er jente Frøholm som spiller
0: han? Ja, han Mathias, han er bestefaren til,
1: okay.
0: til hun Frøholm, og hun, jeg vet noe indre velkommen.
1: Pernille, tenker jeg.
0: Ja, Britt Pernille Frøholm. Hun er veldig god å spille.
1: Ja, ja, Astrid Smortmati, og så er det kan kose og skikkelig å prate om musikken.
0: Ja, og da var det noe flere der inne som spilte helste på, ja, det måtte nå antakelig være, ja, det var i alle fall slekten av Britta Mille, han heter Martin, han var nå vel fram 90 år da jeg så vidt helste på nå. Han var en habilspelmann, spilt i lag med noe Joe Vreide, og Joe Vreide han kom også inn på denne slekta gjennom, det var vel bestemor da som var nede fra Kirkeide, og hun var da denne der denne kirkens slekta.
1: Ja.
0: Men så hadde de en spillmann og fotograf, Jens Mauseth. Og jeg forlundrer meg, kommer inn i den slekta, ingen gang fra mindre sønn kommer ut til Mauseth og etter bak i slekten hans, Jens Mauseth. Så han, men Ja, Magne Mauseth, så er noen den ikke så matade orden I disse gamle gubbene. Han kom også inn på denne slekta da, gjennom Sindre.
1: Hva det hos det? Det var sånn inngifte, møttes det på grunn av felles interesse også?
0: Ja, det gikk ikke over bekken etter vatten, ser det ut for det.
1: Ja. Nei. Det var ikke så greisende.
0: Nei, det. Nei, men der veldig mye inngift I disse slektene da. Det noe sikkert. Så, men den jeg der, da var ei av disse der, den jeg mange slekter, hun hette forresten Magnhild, hun var gift inn til Sindre, og hun var gift med en som kom ifra Kirkholm. Og der veldig mange som kan føre spenmannslekta si tilbake til disse der. Hun Rangvald Lunde kom nå inn der. Hun Liv Merete Kroken, han Knut Jarle Kroken. Og da får de inn begge disse slektene. Så da eiset Marianne Thomas Gård, som var flink å spille. Hun spilte noe I dag med 100.000. Så da var hun på topp. Og hun nå kommer inn på den slekta der. Så,
1: men det ikke selvfølgelig at etterkommeren skal begynne å spille. Men
0: det er ikke det. Men det er ikke bare det for dem, men det noe annet som jeg har begynt å løpe meg sitt også. Det står skrevet om litt i bygdebøkene. At de hadde sånn flotte handskrift. De sa jo noe til kirkehåndslekta. Og litt dikting drev det nå med.
1: Ja.
0: Så det...
1: Nå får du telefonen også.
0: Ja.
1: Den får du bare ta til. Vi får slå her. Ja, vi nok om...

Og den slotten vi heier nå, det er springer etter Kroka Lars. Og det er Ragnvald Lunde som har formet den. Og Lars Kroken har levd fra 1870-1889. Og han var storspillemann og av Magne Mauser sine læremeistrar. Så vi, det har vi snakket om en Einar Hende nå. Så nå skal vi få sette oss fram for fjernsyn og se på video. Ja, det vi har nå er Einar Henden som spiller et gammelt opptak, til og med bilder på en video fra 1985, så vi setter oss fremme fjernsynet hjemme i støven og så på og småprater litt. Vi skal få det nå.

0: Reiste du rundt mye og spilte alene? Reiste du rundt og spilte alene mye?
1: Nei, jeg kunne være spilmann i bryllup og sånn, og spille folk til kirke og sånn.
2: Jeg springer etter Rasmus Øvreid.
0: Her er jeg under intervjuer, jeg kunne så ta. Ja. 25 år siden blir det, ja. Var du heit, dog? Var du heit, da?
1: Ja, det var noe høyeste sommer, sitter også.
0: Husker du det veldig godt?
1: Ja, jeg husker noe litt da, men jeg visste ikke hva jeg skulle spille når jeg kom opp der. Det er det tok bare det som rann meg i hu.
0: Ja, du bare tenkte litt, og så kom det.
1: Ja,
0: så...
1: ja.
0: Der, slengde du på muncha igjen. Hva er det der, da?
1: Litt en rare en mazurka.
0: Hva heter det, da?
1: Ja, det, jeg har ikke hørt noen navn på noe, men... bort i Høndalen kaller jeg noe Kitty Melle. Men... men jeg hørte en sånn av Halvar Ørsal, som påstod det var faren som hadde laget nå. Det var en Halvar Ørsal. Han var en kjendispillmann på Nordmøre, var det vel?

0: Har du lært videre ringe til sonen din, Rasmus?
1: Ja, det mulig. Ja, det spiller sikkert ikke en annen.
0: Ja, men sånn tramper du litt enda her.
1: Ja, nei, det måtte noe alltid gjøre.
0: Var det ingen god han sitter?
1: Ja. Det til han sitter var ikke noe tvil om takt da, ikke tal om.
0: Skal vi høre hva du sier?
2: I folkmusikkhalvtimen i radioen, og da var en son til han Halvar Ørsal, så påstod det var faren som hadde laget han. Men jeg har han etter en PM-skred.
0: Peribøkko.
1: Peribøkko? Ja.
0: 13.6.1985. Det var det du spilte inn?
1: Ja.
0: Denne var hivende, du?
1: Ja, nei, denne var skapelig dansemusikk. Det er noe, ikke noe høyere på, men...
3: Spiller en reinlender etter en Einar Espe.
0: Reinhund, det er det da?
1: Ja.
0: Kan det samme slekter som vi har vært innom her?
1: Nei, det hun har ikke studert på.
0: Ja, men hvor lærte du dette uten at så lett, da? Det er mye øving.
1: Ja, det, du fikk noe tak i det grafte, men det var visst at du skulle få mer spesielt de slotta, så var mye ornament på, så var det litt vanskelig å få med seg.
0: Hvordan Astrid likte hun denne felespillen da hun kom inn i dette her da?
1: Hun var nå med og spilte i spillmarklaget hun nok.
0: Er du så lært inne da?
1: Ja, vi hadde da mange, mange som hjelpte til i spillmarklaget og hele kurs.
0: Og så danste du. Likte du å danse?
1: Ja, nei, danse det har jeg gjort mye, men... Jeg har aldri danset til noen konkurranse.
0: Går tiden litt for fort, blir en for fort gamle, Einar?
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg har egentlig aldri hatt det som er sytterløst enn nå.
0: Ja, men det så godt som du koster deg der også. Her på musikken din, det er du som har laget, eller du som fremfører.

0: Skal vi si sånn nok?
1: Ja, den gjør det bra.
0: Den er bare, det er bare fornøyde.
1: Ja.
0: Nå forteller du at han var en ladehauk, så...
1: Ja, ja. Han brukte noen trallene og kunne jo komme resende.
0: Ja. Det var kjekt, Einar, og mimre litt med hva du har spilt for 25 år siden, og lenge før din. Hva tid var det det ga seg da, så naturlig, 10 år siden?
1: Ja, jeg vet noe søren hvor tid jeg var fremme og spilte noen, men det er i hvert fall lov til å bli lenge nå siden. Jeg begynte å høre at det begynte å låte jævligt, og jeg hadde hørt på gamle spillemennene, så de visste hvor god det var å spille, og høre hvor de spilte, så var det...
0: Det blir ikke rettferdig for deg på en måte?
1: Nei, nei, absolutt ikke, så det...
0: Så du ga det, ja, men leiken var god?
1: Ja, jeg gjorde egentlig det.
0: Og begynte heller å studere på disse spillemennene?
1: Men det var en ting, jeg var på en samling oppe på Breim en gang, og da fikk jeg høve til å spille hamburger i lagmenn og Peder Rød. Det skulle jeg ha gitt mye for å ha hatt et opptak av. Men det ble ikke opptak, men da spilte vi da.
0: Det da spilte vi steikende godt, sånn så.
1: Ja, da spilte vi.
0: Ja.
1: Det er helt sikkert. Og da var han i stor form til å spille, og var ikke sånn ut i hya. Han stod ut for ungdomshuset i hya og diskuterte. Og da var han kommet nok så langt ned, så han slo ut med en og han da treffet et kvinnfolk i knene. Men da rettet han seg opp og unnskyldte seg noe veldig. Det var en gentleman og en klasse.

0: Ja, det toner musikken ute via traktor med to som begynner med bokstaven A i fornavnet som vann. Første vi trakte ut var en som heter Anne. Anne Brattheim. Anne Brattheim. Og den som vann på A, det var Arne Haugland. Arne Haugland, det er nemlig 1 og 5. Så det var det kulen som triller frem med nå, ut i teknikken her, og Svein tog Sveiva. Så da er de ført på lista og er med på den trekningen som skal foretakes neste fredag.
1: Neste fredag, ja.
0: Her i Nordfjorden her. Og
1: det må bli neste fredag, det. Ja. I og med dette der om 14 dager.
0: Ja. Men vi kan vel si at innringeren, det må skjerpe seg til neste fredag litt.
1: Ja, dette var litt...
0: Vær litt mer på.
1: Litt beskjedent.
0: Ja, men sånn er det av og til. Det er ikke alltid det... Alle hjemme kan sånn skje at den ikke er i form. Men Svein, takk for jobben der i teknikken.
1: Takk for innsatsen.
0: Oddemann.
1: Takk for innsatsen.
0: Ja, du er fornøyd?
1: Ja.
0: Takk for oppmøte.
1: Jeg vil gjerne ha takk for tilliten, for at jeg får være med.
0: Vi skal nå rundt på noen hus og spille snart, jeg og du, vet du.
1: Og vi...
0: Er du begynt å øve?
1: Nei, jeg er ikke det. Jeg må lære litt mer tekst.
0: Vi kan vel si til å bli halleluja-stemning.
1: Det blir det. Det skal vi klare.
0: Tusen takk for å høre på Nordfjordane Radio, og vi går ut i natta med å høre på en flott sång til slutt.
1: Hva det blir for?
0: Det er Jim Reeves som synger. Vær så god, Jim.

0: Ja, god morgen, godt folk, og god morgen til deg også, Trond Ove Syra, der borte bak brillene.
1: Ja, takk det samme.
0: Selv takk, selv takk.
1: Det var veldig formell tone, men god morgen var litt drøyt da, god aften kanskje heller.
0: Du, altså, nå det så vidt blitt morgen på den 19. november 2005, og Hufsa ifra Mummidalen har satt sitt umiskjennelige preg på I hvert fall deler av furet værbitt etter et aldri så lite regnskjell.
1: Jo, det noe, jeg hadde plutselig en bekk gjennom via huset mitt.
0: Ja, jeg så Håndalsvatten var ferdig med å renne mot Stryn, så jo da, det har vært nedbør.
1: Ja.
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Vinterbruden spilte
1: det. Det var det.
0: Ja.
1: Med Vømmøl spilmannslag.
0: Ja da, den kom ut I 1974 på det legendariske norske ikke Ikke høyrekonservative plateforlaget Mai.
1: Vel, det var vel veldig få av både de som drev selskap og de som spilte musikken på selskapet som støttet Anders Langes parti, heter det vel på den tiden. Høyre, Libertas og en del andre.
0: De spilte
1: blå og brunlige avskygninger av norsk politisk liv.
0: Ja, ja, de spilte ikke en sanger, og I hvert fall ikke på Mai, garantert.
1: Nei.
0: Nei. Men det var altså 1974.
1: Ja. Ellers I dag så det noe helt flunket nytt, og noe litt mer gammelt, og vi Men, ønsker å markere at det en av våre store musikalske personligheter som vi holder høyt, som fyller 60 år I løpet av denne veka her.
0: Ja, du tenker på han der amerikanske kastratsangeren som...
1: Ja, mann med føss.
0: Ja. Det skal ikke gå alldeles ubevaktet hen.
1: Det gjør ikke det.
0: Nei.
1: Men vi skal starte med noe helt nytt, nemlig kanskje det som muligens vil vise seg å være den som skal ta opp arven etter den som nå 60, nemlig Ryan Adams, og det langt ifra Bryan Adams. Han kom, han har gitt ut veldig mange plater veldig fort, med noe varierende kvalitet.
0: Og med svært variert stil.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå har han altså prestert å lage det som nesten må kalles et rent country-album, nesten med sånn Hank Williams sound på en del av sporet.
0: På Jacksonville City Nights så det umiskjennelig Nashville-preg.
1: Ja, men akkurat dette sporet vi skal spille nå det kanskje ikke så framtredende.
0: Nei.
1: Her skal vi da høre på Ryan Adams and the Cardinals sitt siste verk. Låta jeg har valgt ut heter Don't Fail Me Now.

0: Nå har vi jo spilt The Popes så lenge at det kunne kanskje passe med The Cardinals.
1: Ja, ja.
0: Det en naturlig fortsettelse.
1: Ja, visst, det det.
0: Yes.
1: De som liker god gammeldags country med en liten twist av noe nytt, bør sjekke ut nye plater til Ryan Adams and The Cardinals.
0: Ja da, Jacksonville City Nights heter den.
1: Den mye spilt hos meg for tiden.
0: Ja, det har vi...
1: vi kunne forstått, ja.
0: Det har vi forstått. Det går så godt an her på tirsdag. Så skulle jeg i et forholdsvis viktig møte for meg, jeg skulle da gå og si noe i et viktig møte.
1: Ja.
0: Og kona sier at Nils Ola, greit, du skal selvfølgelig gå i møte, men du kan ikke se ut sånn. Her må du klipping til.
1: Ja.
0: Og jeg har jo da spart i en stund nå for å prøve å finne igjen noe av det lange håret jeg hadde en gang.
1: Ja.
0: Og synes for så vidt det var greit. Og det var det, visste det seg, bare jeg som syntes var greit.
1: Ja.
0: Bare jeg og en av lederne på Vestbusskar i Stryn som syntes at dette var greit liksom. Mm. Og det ble jo litt lite, så her ble det altså dramatisk hårklipp.
1: Ja, det ser jeg.
0: Ja, dramatisk.
1: Det har skjedd forandring,
0: ja. Ja, det har det.
1: Ja.
0: Om det er til det bedre eller til det verre, det får vi overlate til lytterne og avgjøre. Vi sender jo, som dere vet, i farger, så ja, det, ja.
1: For min del vil jeg si det skal være mer til en hårklipp.
0: Ja, det skal...
1: For at det blir veldig mye bedre.
0: Ja, det, ja. Det skal det nok.
1: Ja.
0: Men jeg tenkte å spille en låt nå til minne om mitt lange hår.
1: Ja, ja.
0: En liten...
1: Litt tidligere lange hår.
0: Ja, en liten sak på flygel.
1: Ja,
0: jeg tror ikke,
1: et håret flygel.
0: Nei, flygelet er søren meg ikke mye håret, og det er ikke musikken heller. Bare len deg nå tilbake, og så nyter du denne låten her, Memories of Professor Longhair.

0: Memories of Professor Longhair.
1: Ja.
0: Ifra plata Dr. John Plays Mac Rebenack. Og dette høres jo fornuftig ut, for så vidt.
1: Det mulig.
0: Men hvis ikke jeg tar veldig mye feil, så Dr. John født Mac Rebenack.
1: Det jo mulig.
0: Så langt jeg har klart å finne ut, Dr. John spiller seg selv.
1: Ja.
0: Dette spilte han for lenge siden, men det ikke lenge siden plata kom ut, så det noen gamle bånd som ble sleppt ut på, I digitalt format her nå for noen måneder siden.
1: Godt.
0: Dr. John med et svært flygel spiller vakker jazz, synes jeg.
1: Det vel ikke akkurat jazzmusikk han mest kjent for, det vel mer sånn hanketank blues.
0: Jo da, ja. Nei, han blues.
1: Sørstats ja. Blues-greier. Ja.
0: Ja.
1: For noe sørstats blues, det noe nord-engelsk. Super Furry Animals kom også nyss ut med, nyss noen måneder siden, ny plate. Lenge etterlengta for oss som glad I Super Furry Animals. Hva skal en kalle denne musikken? For jeg har spilt Super Furry Animals før her også, og gjør det jo svært gjerne igjen.
0: Det har du gjort, men jeg husker ikke hva du kalte den.
1: Nei, altså det som jeg selv beskrevet at det et band som kombinerer folk og elektronika. Hvis nå det skulle gi...
0: Intet mindre.
1: Intet mindre, kan
0: Nei,
1: man
0: si.
1: Og her I grunnen et eksempel kanskje på det, fra deres nye plata, Lovecraft heter den denne gang, har jeg valgt en sang som heter Frequency. Det jo litt sånn tekno-elektronisk titel på låten I alle fall.
0: Mm.
1: Frequency.
0: Ja. Yeah.

0: Ja, det var noe fly og noe ISAF og noe greier. Og,
1: ja.
0: Og Erna Solberg, hun gikk jo til de store høyder og på talerstolen og sa at dette var jo en betydelig kursendring i norsk forsvarspolitikk og noe helt nytt og så videre og så videre.
1: Mente Erna Solberg det?
0: Hvorpå Jan Petersen går opp og sier at dette er jo i grunnen hyllevare fra den forrige regjeringen.
1: Ja.
0: Så jeg begynner vel kanskje å sette pris på Jan Petersens uforbeholdende støtte til...
1: Mann som før bare gikk under navnet Svensen.
0: Svensen, ja.
1: Nei, det var ikke han.
0: Nei.
1: Men den ukjente, kanskje.
0: Ja.
1: Verdens mest anonyme utenriksminister.
0: Ja, det tror jeg bestemt det må ha vært. Men altså, han bifalt jo egentlig denne kursjusteringen, som jeg vil kalle det.
1: Ja, det jo bare en fortsettelse av det som det var. Som,
0: fortsettelse av det folket mener i det minste. Er det ikke det da? Er det ikke noen som har valgt disse menneskene som styrer landet? Det er jo det.
1: Ja.
0: Så, men Solberg da mener at det er noe helt nytt, så mener Petersen at det er omtrent som før. Og det er jo beroligende det siste spesielt.
1: Ja, nå vet jeg ikke om jeg synes det er særlig beroligende at en regjering består av SV og Arbeiderpartiet og Senterpartiet fortsetter å sende militærstyrker under NATO-paraplyen til fremmede land som vi ikke har noe utestående med.
0: Nei.
1: Nei. Det, men jeg så jo at det var diverse representanter fra SV som også sitter på Stortinget som demonstrerte foran tingen. Og det er jo kjekt da, det er jo bra at det er noe, men du spørs liksom hvor mange kameler en kan svelle mot hårs.
0: Ja,
1: det, og da
0: klart alle må jo svelge kameler i det politiske, det skjer jo støtt og stadig, men altså, men det kan bli nok kameler.
1: Ja, i hvert fall når det er noen som må gå inn mot hårs også, så er det ikke noe gøy.
0: Nei.
1: For nok om det. Ellers så har de vel ikke gjort så verst, noen friske utspill har de våre.
0: Ja, men kjære, det er 30 dager siden de tok over, par og 30 dager siden.
1: De har gjort noen små forandringer,
0: ja.
1: Her, flyttet på noen milliarder her, noen kroner der, lovt noe enda mer her, og sagt at det ble vanskelig med andre ting.
0: Å ja da, og alt mulig minister Bjarne Håkon Hansen skal jo ha det arbeidsledig opp om morgenen og sånt, og det synes vi er bra opp om morgenen, det er fint.
1: Det er en god ting.
0: Ja, men vi som har fast arbeid, for eksempel jeg har tenkt å ligge litt frem på i morgen, for jeg har jo fast arbeid.
1: Ja.
0: Jeg behøver ikke stå opp, jeg.
1: Nei, dessuten skal jo de som ikke har noen ting å gjøre opp, og jeg har forsøkt å finne noe å fylle sin dag med.
0: Opp tidlig.
1: Gå på arbeidskontoret og få vite at det kanskje ikke er noe jobb i dag heller, for eksempel.
0: Du skal være arbeidsledig fra 7 til 4, gutten min.
1: Eller sendes på et kurs i makramé.
0: Ja, det kanskje. Kan en jo kanskje tenke seg.
1: Ja.
0: Men i alle fall, nå sender jeg ønskeplate til Jan Petersen og takker for hans bifall til justeringen i norsk forsvarspolitikk.
1: Åja, jeg trodde dette var omtrent som en hyllest, eller kanskje et lite nid til den nye regjeringen.
0: Ja, dette får jo regjeringen ta som den vil, og lytterne for så vidt også, men her kommer i alle fall Jonas Fjell.

0: Ja, dette var ei av tre plater I Steam som kom på slutten av 60-tallet her nå. Det kommer et par til.
1: Ja.
0: Neil Young, fra plata Neil Young.
1: Ja.
0: Og du har tenkt å spille en plate til med han om en liten stund.
1: Ja, det har jeg.
0: Men innimellom har jeg tenkt å spille Beach Boys.
1: Ja, nok et legendarisk album med en legendarisk produsent.
0: Ja da.
1: Og med en legendarisk sound på plata.
0: En svært banebrytende sound på denne plata som heter for Pet Sounds.
1: Ja.
0: Som jeg omsider har kjøpt inn. Og bare for å komme helt tilbake til the basic så har jeg kjøpt monoversjon. Det skal ikke være noe tull her med elektronikk. Sånn var det Phil Spector tenkte dette, tror jeg, og sånn ble det. Og på tross av mono så låter dette ganske så fint. Synes jeg.
1: Det har vi tatt en litt støy når de har.
0: Ja.
1: Remastret det vel.
0: Har de nok. Og jeg har tenkt å spille den platen som jeg brukte lengst tid på å like når jeg ble kjent med Beach Boys på midten av 60-tallet.
1: Jeg må faktisk vedstå noe.
0: Ja.
1: Jeg har aldri likt Beach Boys.
0: Nei.
1: Ikke spesielt godt I alle fall.
0: Nei, nei.
1: Det var noe...
0: Jeg har jo ikke kjøpt noen plate med dem før nå.
1: Nei.
0: Og det var jo fordi at det var den legendariske.
1: Ja.
0: Ja. Der du blant annet finner Sloop John B. og disse gamle Wouldn't It Be Nice er der. Og. Ja. Mye sånt.
1: De synger fint.
0: Men vi skal spille God Only Knows I kveld.
1: Ja.
0: Fra Pet Sounds, Beach Boys.
1: 69 dette år?
0: Ja, jeg husker ikke riktig. På slutten av 60-tallet.
1: En eller annen plass, ja. 68, 67.
0: Ja, noen husker kanskje denne som baksida på singleplata Barbara Anne med Beach Boys.
1: Ja, den?
0: Det den. Kanskje noen har den I singlesamlinga si og husker akkurat denne God Only Knows. Vi får se. Ja. Bare leit frem lommetørkle hvis assosiasjonene blir for sterke. Her kommer Beach Boys.

0: You are not listening to Radio California. Du hører på Nordfjord Nærradio.
1: Ja, godt.
0: Ja. Ja. Bare for å ha klart det opp, liksom. Ja. Så, litt kanel.
1: Litt kanel, ja. Vi fortsetter å, det vår lille feiring av Neil Young.
0: Nei, vi skal ha stor feiring av Neil Young, men vi kan ikke ta den helt ut nå på den sendingen her.
1: Nei, skal vi ha noen større feiring av den?
0: Ja, det tror jeg vi skal.
1: Ja, ok.
0: Vi skal i hvert fall fortsette feiringen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det kan vi.
0: Det skal vi.
1: Her kommer Neil Young med den andre platen som kom ut I 69. Everybody knows this is nowhere.
0: I didn't know.
1: No.
0: I did not.
1: You did not know.
0: No, I didn't.
1: Men her spiller han da med backing bandet sitt, Crazy Horse, som han I grunn har holdt I sammen med siden og litt før 69. Mm. Så her kommer kanskje den mest kjente låten fra denne plata her, Cinnamon Girl, som har vel gjort noen live-varianter av den også senere hen. Ja, gratulerer med dagen, Neil Young.
0: Ja, hvis du hører på Nordfjord Nærradio, så vi sender våre varmeste tanker til deg som har gått 60 ganger rundt sola allerede.
1: Ja. Her kommer Cinnamon Girl. Cinnamon Girl.

0: En aldri så liten soul-klassiker der ifra Otis Redding.
1: Ja.
0: Så skal vi til en helt annen klassiker og til et helt annet, men minst like klassisk album. Mye mer klassisk, faktisk.
1: Ja, noen mener vel kanskje det. Jeg spurte deg, hva skal vi spille her da? Og så sa du at...
0: Denne skal vi spille.
1: Ja, for jeg har problemer med å velge ut en sang fra dette albumet her som jeg på en måte holder mer frem enn andre, for her er ingen... dårlige eller mindre gode låter her er bare feit musikk på spor etter spor. Albumet vi snakker om heter Street Legal, kom ut i 1978 og er innspilt av Bob Dylan. Dette er disse albumene som jeg kan jeg husker veldig godt første gang jeg hørte snakk om om dette albumet, og gakk hen og kjøpte det så fort jeg hadde skrapt ihop, jeg husker ikke hva LP kostet, 69 kroner eller noe, tror jeg.
0: Da jeg begynte å kjøpe, kostet det 37, husker jeg. Du er jo litt yngre, så 69...
1: Ja. I 78 var det det kostet, jeg synes i hvert fall det var dyrt den gang da.
0: Ja.
1: Hos Ivar Skjei Musikkhandel i Sandnes, en av de få ikke til, kjede tilknyttet platebutikkene som enda holder oppe. Der kan du finne veldig mye rart, så er du i Sandnes noen gang, så skal du oppsøke Ivar Skjei Musikkhandel i Gjesdalveien. Jeg kan jo reklamere litt for en musikkhandel såpass langt vekk, var det ikke det?
0: Jo, det kan du, og dessuten, når han solgte deg Street Legal i 78, så kan du grunnen reklamere for hvem det skal være.
1: Ja.
0: Det er helt greit. Ditt liv hadde vært annerledes uten denne musikkhandelen, garantert.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Yes.
1: Det var to gode musikkhandlere sammen på de tider. Ja, også etter lille musikk, og så Ivar Skjei.
0: Ja. Ja. Og jeg tok ut...
1: Line Rekke, forresten.
0: Ja, Bob Dylan og du og jeg er her.
1: Ja, det er vi.
0: Ja.
1: Du tok ut...
0: Ja, jeg tok ut Is Your Love in Vain. Ja. Og denne saken, sier jeg... kunne for så vidt like gjerne ha vært en salme. Ja. Hvis en har lyst til å høre det.
1: Ja, for de som er interessert i salmmusikk, spiller vi nå en salme.
0: Det gjør vi.
1: Ja.
0: Her kommer Bob Dylan.

0: Og hvis det orgelet var noe annet enn en Hammond B3, kan du kalle meg en krakk?
1: Krakk? Nei,
0: tulling.
1: Tulling, din tyl. Hvilket for øvrig hørte jeg var begrepet tyl var omdiskutert på NRK denne veka på store studio.
0: Ja vel.
1: Finn Tokvam og gjengen var med Radio Røynd, eller han, en av de andre karene i Radio Røynd, hadde skrevet en bok om tylen.
0: Ja.
1: Derfor, det fikk noen brei dekning i store studio.
0: Mr. Folgerøy, muligens?
1: Mr. Folgerøy,
0: ja. Ja.
1: Veldig morsomt, veldig gode, på en klingende god nynorsk i alt for sent sendetid, selvsagt, men...
0: Høyst beklagelig. Dette burde alle høre i beste sendetid.
1: Ja.
0: Ja. Nå det verre med vårt sognemål og vår nynorsk, men gjør så godt vi kan.
1: Vi gjør så godt vi kan. Vi snakker nå det målet vi snakker, og skriver det målet vi skal.
0: Det gjør vi.
1: Så godt vi kan.
0: Innimellom spiller vi nynorsk musikk, og ja.
1: Ja.
0: Akkurat nå skal vi ikke gjøre det, for nå har vi tenkt å gå hjem og dra dyna over hodet vårt ganske snart. Ja, for det over beina.
1: Ja, de pleier å stikke ut.
0: Ja, teknikker i kveld har vært Arne Stevelin Gjellestrand.
1: Ja, det har det, men...
0: Ja, det har det vært. Odd Skogstad har ikke dukket opp.
1: Har emigrert.
0: Ja, må ha gjort det.
1: Ja. Vi skal høre en sang her med... Med Tom Waits og Natalie Merchant.
0: Ja.
1: Natalie Merchant er en av de vakreste stemmene som finnes, nok kanskje mest kjent fra bandet 10,000 Maniacs. Og vi hører en klassisk låt her, Over the Rainbow. Det må være en fin sang å ta kveld til.
0: Ja,
1: selv om vi har fått litt lite regnbue i det siste.
0: Ja, mye regn i hvert fall.
1: Ja.
0: Regnbue, nei.
1: Nei.
0: Nei, skal vi...
1: Takk for oss, kanskje.
0: Ja, kanskje vi skal det.
1: Riktig god natt, kanskje. Ja.
0: Nå kan dere skru av radioen, godt folk, når den platen her ferdig, og ikke skru på igjen før vi har sagt ifra.

0: Hordalen på tredje dag, Laura gjennom Kømven, og Edvin Haugen, alt godt så planlagt til nå?
1: Ja, dette har gått veldig fint, det synes jeg. Det har, ja, bare positivitet. Det er kjempekjekt, rett og slett.
0: Folkemengde, er den stabil fra år til år?
1: Ja, og veksende. Altså, vi tror, altså, vi har ikke helt kontroll på eksakt tall og sånn da, men en plass mellom 175-180 på torsdagen, og en, ja, kanskje så mye som 650 i går, 700. Det har aldri vært mye, så mye folk på fredagen før. Så ja, det er kjempestas.
0: Og nå er det vi borte i, er det Groparken det heter?
1: Ja, dette kaller vi Groparken, og også badestranda da på Folkemunje, men det er Groparken, og nå er vi klar for utedans.
0: Ja, er dette sånn fri for hundøl, dette her?
1: Nei, dette her er for alle. Og
0: det her, ja, men det går, er det sånn gratis konsert?
1: Nei, dette her er jo en del av arrangementet, så det her må du betale deg inn. Og det er ikke noe forskjell om du er gjest, eller er ute av bygdes, eller innfødt. Enkelt og greit.
0: Jeg så du bor ofte på telefonen her, det er mye å styre med.
1: Ja, det blir jo litt logistikk. Hæ? Ja, det blir litt logistikk og litt spørsmål her og der, og ting som ordnes, så det, men det er en del av gamet.
0: Det er mye som med toalett og dusj, og er det det spør etter?
1: Ja, blant annet. Og så er det jo vi i vakten, eller vi som organiserer oss i miljøet, som må avklare ting, og, ja, eller gjester som tar kontakt og trenger hjelp. Eller, ja. Det er mye forskjellig.
0: Er det en ny plan lenge hvert år, eller ser de ned i papiret hva vi gjorde i fjor? Eller går det på husken?
1: Ja, noen av oss tror vi husker, og så husker ikke vi likevel, og så har vi heldigvis noen som er litt mer strukturerte, som har skrevet ned og sånn, så vi blir mer og mer drevne, og det er dette forer og forer på plass, og vi, jeg og Sverre, vi som har hovedansvaret, blir jo nesten sånn usikre og stresset, for vi synes det går litt for lett. Så nå har vi begynt å få bra kontroll.
0: Så det er ikke vanskelig å få med tolke og hjelpe til?
1: Nei, det er ikke vanskelig. Det er ja, blant de fleste, og mange tilbyr seg å hjelpe, sånn at det er storstas, rett og slett. Det er veldig kjekt å arrangere, og både når folk stiller opp og hjelper til, og ikke minst det kommer så mye folk, så er jo, ja, vi svever på en liten sky hele helgen.
0: Jeg vet, å planlegge gjerne viktigast, en får det beste når det er skikkelig planlagt.
1: Ja, det er mulig det. Vi får ta det med oss i hvert fall, og prøve igjen neste år.
0: Hva du styrer med ellers, når du ikke satser på det her?
1: Jobber nå ned på Eid, Sødermann, og så ja, bor jeg nå i Håndalen, og familie, tre unger, samboer, så ja, mye å henge fingrene i.
0: Er du en liten organisator?
1: Nei, jeg har alltid likt å bo med når det, og lage til ting når det skjer noe og sånt, så det kan jeg vel kanskje si sånn, litt organisert i hvert fall.
0: Her var det stemme av og til?
1: Nei.
0: Du er rolig og bærsk hele tiden.
1: Nei, det vet ikke om jeg skal si, men nei, jo da, jeg tror nok det at de som kjenner meg vet at jeg kan brenne litt også, av og til.
0: Men dette her, det er jo idrettslaget her oppe som nyter godt av det her. Fotballgruppa, ikke det?
1: Ja, det er fotballgruppa. Det er det. Så, vi hadde, når vi startet så var det i samarbeid med friidretten, og så trekte de seg ut, og da er det fotballgruppa alene. Sånn at det er 100% dugnad, og det er alle inntekter går til fotballgruppa, og i år har vi faktisk gjort det sånn at det er ikke treningsavgift for barn og unge eller noen som spiller fotball i hånda. Det er gratis. Så for en student så betyr det at han sparer 1500 kroner i året, og for barnefamilier så er det 500 eller 1000 kroner per runde som de sparer. Sånn at det er noe fint i disse tider.
0: Men tenk om nå da, det har vært håndballturneringer samtidig, helt også i gamle dager, da har det vært styr, du.
1: Ja, det tror jeg vi hadde klart. Hvis det hadde kommet så mye folk bare for å se fotball, og like mye folk på dansegallen, skulle jeg til å si. Så det er en tid jeg bare har hørt om, og jeg skulle gjerne likt opplevd, men ja, det hadde vært tøft.
0: Du har ikke fått med deg noe av de?
1: Ja, altså på slutten, men ikke de folkemengdene, og det går i etterom på en måte fra 70, tidlig 80-tall, kanskje, og selvfølgelig mye tidligere på 50-60-tall også, men jeg har lest mye da, så jeg har forstått at det har vært veldig mye folk, og jeg kan knapt se det før meg, altså når du tenker 1000 stykker rundt fotballbaner på det vi kaller gamle baner da, der vi har kunstgras i dag. Jeg forstår ikke det, men det hadde vært magisk opplevd.
0: Vet du, tilbudet i den tiden, det var noe helt annet enn vi har nå. Vi blir utkjente nå.
1: Ja, nå er det jo fotball i alle kanaler hele tiden, sånt, så det er nok selvfølgelig noe helt annet.
0: Nå var vi fornøyde med å se Synylven og Sebe og ja. Hundalen og Stryn og Olden og Loen.
1: Storkamper på rett og rad. Det er sant.
0: Hundalen er bunnet noen ganger, eller?
1: Ja, sånn Jeg holder å dykke litt i arkivet, så Håndalen står vel med en 20 seire, tror jeg. Så det er den klubben som har vunnet mest da. Men det er vel kanskje det eneste laget som har deltatt alle årene også.
0: Det er så plukket opp hvem skal være med.
1: Ja, jeg tipper det var noen kreative loddtrekninger også, kanskje. Jeg vet ikke, jeg skal ikke anklage noen, men ja.
0: Du hadde en historie i går kveld, det var et lag som kom og så snudde deg.
1: Ja, og det var kanskje oppstarten til...
0: Det må du ta.
1: Ja, jeg vet ikke om jeg husker alt da, men det var jo oppstarten sannsynligvis. Det var et forsøk på å gjennomføre en turnering i 1930. Det var da det var banen inn i dalen. Og da var det et lag fra Ålesund, Merkur, og så var det Håndalen og Synylven og Eid. Og så Eid slo Synylven i første kampen, 1-0. Og så var det planen at da skulle Eid spille mot et nytt lag, altså et utkvilt lag. Og så etter loddtrekning da. Men så ble de ikke helt enige om hvordan de skulle gjøre dette der. Så det enda opp med at de spilte ikke flere kamper. Og det som laget reiste fra Ålesund i 1930, enda opp og reiste Håndalen uten å spille fotballkamp, det er fascinerende.
0: Det kom i halen med beina hjem igjen.
1: Ja, det gjorde nok det, altså.
0: Og det var ikke så snart gjort i den tiden.
1: Nei, jeg tenker at å reise til Håndalen i 1930 var noe annet enn å gjøre det i dag i alle fall. Så det er en morsom historie, et lite krydder å se det står skrevet i aviser.
0: Tenk, det er snart 100 år siden jeg nærmer seg.
1: Ja, det er også gøy. Ja, det er rart.
0: Ja, historie, er du interessert i det?
1: Ja, jeg har blitt mer og mer interessert, spesielt dette. Altså, det har jo vært fotballen som har vært det jeg har vært nysgjerrig på, og så har det vel ballet på seg litt med andre ting også.
0: Hva tror du det blir skrevet om dette her om 100 år?
1: Nei, jeg vet ikke. Sikkert en liten notis. Nei, jeg vet ikke. Det er ikke godt å si. Det er noe... Nå er det jo bare et lite fint arrangement, så... Men det setter en spor forhåpentligvis dette her også, på en eller annen måte.
0: Datoen, den er fast på dette her?
1: Ja, det er stort sett den første helgen etter skolen startet, altså siste hele helgen i august. Ikke sånn 30. overgangen til 1. september og sånn, så da er det neste år, det er fredag 23. som den helgen der det
0: er. Er det snart 10-årsjubileum da?
1: Ja, det blir vel det neste. År. Jeg tror vi startet i 2014, eller så var det 2013. Jeg husker ikke helt.
0: Da ble det på stor tromma.
1: Ja, vi har nå bestilt Donnes til neste år, så det er det eneste orkestret som er bukket, men vi er klare i alle fall. Vi
0: har bestemt. Hvor tidlig må du være ute for å få det du ønsker?
1: Nei, vi bruker å være tidlig ute, sånn at vi får det vi ønsker. Altså, vi prøver å bestemme oss minst et år, eller rundt et år i forveien. Så i løpet av noen veker nå, så tenker jeg at vi har alt klart.
0: Er det sånn at de mest i huga bestiller for neste år allerede nå? Plass, camping, er ikke råd det?
1: Nei, men de som er her, de forventer jo å få samme plass neste år, så de bestiller ikke engang, så de kommer.
0: Er ikke første mølle nå?
1: Nei, ja, vi håper nå det. Det er det vi oppmoder om, men det er ikke alle som bestiller likevel. Men det går fint. Nå har vi rundt 170 biler av vogna her, så det er kjekt.
0: Hos han Sverre sa det, vi finner alltid en plass.
1: Ja da. Og det er noe han som er sjefen, så dette fikser han på en fin måte. Han er en fantastisk person. Så styrer dette helt alene, og det er jo en vanvittig logistikk når alt skal på plass. Mange kommer samtidig, og han fær og svirer rundt her i sentrum og får folk på plass, så dette ordner han.
0: Og nå starter det jo øyeblikkelig klokka 12 her.
1: Ja, nå er vi klar. Nå er det fire timer i Groparken.
0: Koser deg resten av helgen da.
1: Takk det samme.
0: Ja, det var her utenfor Grobygge og senere. Hun er begynt å fylles opp med de som skal spille. Gutt om henden, du er jo spillemann selv, men det er noe som heter dragspill.
2: Det er dragspill. Det er det som er tingen. Det er viktig å holde en gammel tradisjon ved like.
0: Hva du spiller i nå?
2: Nå spiller jeg på så vidt i Austrheim musikklag, og så har vi ordnet oss en gruppe som vi har kalt på Fjordingene. Så er det noe litt dannebann og ja. Med på det meste.
0: Du har noe jadden spilt noen år.
2: Ja, jeg begynte når jeg var 7.
0: Cirka. Det sier ikke meg så mye hvor mange år blir det da.
2: Nei, nå røper jeg jo alderen, vet du.
0: Vet ikke, hun damer, ikke hvor gammel du er.
2: Cirka 50.
0: Cirka 50, ja. Og kjekt da?
2: Ja, jeg hadde mye moro med gammeldans. Mye moro med trekspill.
0: Du, trekspill, det er jækla anvendelig. Du kan ta med deg koreen omtrent uten å få sterkere eller noe.
2: Ja, du kan bruke det til alt. Med eller uten forsterker, og ja. Du kan brukes til det meste.
0: Du vet definisjonen på en gentleman, du har ikke gjetter det.
2: Ja, det var vel noe med... Hvis den spilte trekspill, så hadde den vet til å la være. Det var vel en gentleman.
0: En som var flink å spille trekspill, lot være helt oppe natta da, sikkert.
2: Ja. jeg velger å tro at jeg kan være litt gentleman selv om jeg spiller trekspill.
0: Men jeg vet jo det at du liker godt å spille som busk når du ute og her på festivalene.
2: Ja, det viktig. Det halve moro av det med festivaler. Buskspill, lære nytt, treffe nye, bli kjent med nye, ja. Det det som stasen. Mykje triveligere det enn sånne seriøse greier på konkurranse og dansespill på scenen og styr. Buskspill er viktig.
0: Da treffer nye konstellasjoner, så det heter.
2: Hele tiden. Altid noe nytt å lære, og alltid noe nytt å treffe, og ha mykje moro med det.
0: Du, hun sitter ved siden av deg. Du med?
3: Ja da, det jeg med å høre, og jeg med å danse. Og jeg synes det et kjempetrivelig miljø.
0: Namnet ditt, hva?
3: Inger Johanne. Det kona til gutten.
0: Hender det seg at du blir lei det trekspill?
3: Nei, i grunn ikke. Jeg øver meg der at han må spille litt. Han får ikke gå på eget rom og sitte og spille og øve. Han må sitte seg for høre på, for jeg må ha musikk til håndarbeidet mitt.
0: Det blir mye håndarbeid også.
2: Det blir det. Til sine tider ganske intenst.
0: Er det hånda du strikker til da?
3: Ja, det er jeg. Det er foten, den går i takt da, mens jeg sitter og strikker. Så det er å sy maskinen, og da tramper jeg takt da når jeg syr. Så det kan gå litt hardt utover pedalen til symaskinen, men kjempebord.
0: Hvorfor er takt det beste å strikke til?
4: Velkommen til gruppen!
3: Nei, Rheinlander Masurka!
0: Nå går pinjene, du.
2: Nå går pinjene.
0: Du har et godt repertoar på det, da.
2: Ja, jeg prøver å tilpasse.
0: Ja, nå begynner det snart. Den blir ikke vel ikke Rheinlander her, da.
2: Nei, det blir det vel dårlig med. Men det er ikke godt å vite. Kanskje, en og annen.
0: Skal det frem på, da?
2: Hadde ikke tenkt det.
0: Hva du sier?
3: Vi får noe sjålere lir opp på. Kan hende jeg klarer noe du får da? Ikke godt å vite.
0: Tidlig på dag, vet du.
2: Ja, vi tar det igjen til kvelden.
0: Er du lettere å løse da?
2: Ja, helt klart.
0: Nå begynner det her. Kate Sunde, skal vi høre en liten grann der til å begynne med, tenker jeg.

0: Ja, god morgen, nok på deg.
1: Ja, helt ok, musikk å høre på. For all del.
0: Danser litt i din sånn?
1: Hendesjekk. Hendesjekk.
2: Jordrøtter er fint å danse til også, så det er allsidig. Her må vi være borte det meste.
0: Man prøver seg oppå.
1: Det er viktig. Prøver alt, men jeg er ikke noen danseløve. Jeg er spillemann.
0: Nå er det en tiger.
1: Ja.
0: På meg en tetan, tenker jeg.

Van Morrison og Mr. DJ fra hans helt nye plate, Down the Road. Trekspilldama Sharon Shannons plate, The Diamond Mountain Sessions, har jeg spilt fra mange ganger her i radioen. I kveld så skal vi ha et kutt der hun har med Steve Earle som vokalist, Galway Girl.

Kjenn, kjenn en og stiv øl med Galway Girl. Det var en dame som likte så godt Beatles og Yesterday. Og ønsket har vi gjerne mot her I god odds, så her Beatles Yesterday.

Beatles og Yesterday. De to nye platene til Tom Waits, Alice og Blood Money, spilte jeg fra i forrige program. Men jeg har ikke gjort meg helt ferdig med de platene enda, så Blood Money har jeg tatt med i kveld også, og i kveld så skal vi høre God's Way on Business.

0: Umiskjennelige Tom Waits der og God's Away on Business. Brødrene Bruce og Charlie Robinson er noen artister jeg har spilt mye. Seneste ute med plate er vel Bruce. Country Sunshine heter den, og ikke helt ny. Fra den så skal vi høre What Would Willie Do, og Willie det er vel Willie Nelson.
1: I was lost in trouble and strife. I heard a voice and it changed my life. And now it's a brand new day.

Bruce Robinson, What Would Willie Do? Så skal vi over til en ny ung låtskriver-sanger ved navn Joss Ritter. Det som jeg tror er hans debutplate, Golden Age of Radio, skal vi høre Roll On fra.

Just Letter og Roll On. Neste sang, The World's Biggest Fool. Vet jeg en person som veldig glad I, så herlig, denne her etter deg, Tractors og The World's Biggest Fool.

Fra Tractors skal vi over til en av mine favorittgitarrister, Leo Kottke. Den plata som etter min mening hans beste, den kom i 1983 og heter Time Step. Og for den så hører vi Julie's House.

Leo Kottke og Julius House. Og hvis jeg ikke tar mye feil, så var det Emily Harris som var med og sang her. Så skal vi høre fra den nye platen til Dan Byrne, New American Language, og vi hører rett til låten.

Fra Dan Byrne så skal vi over til norsk musikk. I 1968 så ga gruppa Zoom ut en single der Ticket to Ride, Beatles-låten, var B-side. Det her en litt tyngre versjon.

0: Den norske gruppa Zoom og Ticket to Ride. De som følger med litt innan filmen, de vet hvem Billy Bob Thornton er. Han kom med sin debutplate på slutten av fjoråret, Private Radio. Og den var produsert av Marty Stewart, som også var med på gitar, forskjellige sorter gitarer, mandolin blant annet. Han skal som sagt tidligere spille på Breim I sommer, hvis alt går til planen. Her de I lag med en låt som kalt Dark and Mad.
1: Why is this window so dirty and gray? I can't see you through it anymore. It may be the smoke, it's hard to say. The fact is this place has too many doors.

Billy Bob Thornton og Dark and Mud. Så skal vi over til en av veteranene innen rock'n'rollen. Crazy Kevin and the Rhythm Rockers har holdt igående i cirka 30 år, og har en helt ny plate ute nå, som kalt Rhythm Rockin' Blues. Den skal vi høre en låt opprinnelig velskrevet av Neil Sedaka, I Go Ape.

I Go Ape. Crazy Cavan and Rhythm Rockers, med søstera til Jerry Lee Lewis, Linda Gail Lewis på piano. Etter dette her så skal vi roe litt ned med Mark Jordan og Mystery Man fra 1978.

0: Da, var den melodien
1: ja, om? Ja, et lite eventyr, og det er vorene.
2: Og hva er lunge melodien til der?
1: Ny Jordal Swingers. Ja, har vi med oss noen?
3: Jo da, hei.
1: Ja,
3: Oddvar Kandahl fra Sandane.
1: Oddvar Kandahl fra Sandane, du.
3: Ja.
1: Du har vel ventet med å kjøpe deg billett, og trodde du skulle høre inn sende deg i kveld, og trodde du skulle vinne en.
3: Det var jo spot on.
1: Ja.
3: Det var helt rett det.
1: Er det et sånt band som du liker, eller en gruppe Nye Jordal Swingers?
3: Hvis jeg vinner billett, så da skal jeg gå.
2: Da liker du deg.
3: Men jeg er litt for ung. Men jeg hadde et tante, hun har en tante. Hun er født i 1958, og hun var liksom, hun brukte å kjøpe det nye og sånne ting, og så hadde ikke nå på kassett og sånt.
1: Ja, hvor gammel er du, gutten, da, holdt jeg på å si?
3: Jeg er 52. Jeg er født i 1972.
1: Oi, ja, men da var ikke deg begynt, da. Det begynte i 73.
3: Jo, men herregud, det var da, hva jeg var i 3, og da var jeg 1 år, da.
1: Gikk med bleie, du, da, og hører du fikk.
3: Ja, det gikk jeg med bleie.
2: Men du, gutten, som Jon sier, ja. Hva navnet ditt var?
1: Oddvar Kandahl.
2: Oddvar?
3: Ja.
2: Ja, vel.
1: Hva er det, veier i på Sandane i dag, har det vært regnfullt, eller?
3: Ja.
1: Ja.
3: Byete kan jeg vel ha lov å si. Det har ikke regnet hele dagen, men det har vært litt byet.
1: Ja.
3: Det har det.
1: Så du vil altså ta turen til Trivselhagen hvis du skulle vinne en billett?
3: Absolutt.
1: Ja.
3: Det er ikke tvil om.
1: Det har en verdi på 590 kroner, tror jeg var det han sa, med alle avgifter og sånt. Så.
3: Superstar.
1: Ja, så det er veldig bra.
3: Ja. Nei, jeg husker jeg hører på dere da når du intervjuet Egil Berg da, jeg husker dette der, vet du, selv om jeg var bare guttungen. Jeg husker dette der, den der ulykka ute i miljøet Sørda og Flore der.
1: Ja, det var feil greie. Det var ikke hjelp av nye busser, så det.
3: Nei, det var ikke det, vet du. Jeg husker, det sto i avisen, og fatteren hadde jo fred og førde og alt dette der, så det husker jeg at det.
1: Og så tenk hvor tilfeldig hva det sa den da, for hvis noen har byttet plass akkurat den. Det er feil greie, altså.
3: Ja, ikke sant. Det er helt utrolig.
1: Men det er greit å starte opp igjen og få et nytt band på fot et år etterpå. Det er nesten helt utrolig.
3: Ja.
1: Oddvar, da slipper jeg deg løs med noe, deg.
2: Ja, gjør du det, du. Men hva inngangsspørsmålet var du, Oddvar?
3: Det var vel unionsoppløsningen.
2: Riktig. Det er ikke mange som vet dette der. Men nå har jeg fått opplysninger nå fra radio, så nå er det i alle fall 1 million i Norge som vet det.
3: Men jeg tenker 2.
2: Jeg tror 2, ja.
3: Ja.
2: Ja. Ja da. Nei, men hva er det som interesserer deg mest, da, du? Du ikke vil ha spørsmål om. Er det sport?
3: Det jeg er mest interessert i, sånn, det tror jeg er musikk. Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg tror jeg er litt sånn... Jeg kan sikkert lite om alt.
2: Ja, kan.
1: Eller litt om alt, skal du si det? Alt,
3: ja. Lite om alt.
2: Lite om alt, har du vel.
1: Det var en måte å si det på.
2: Men følger du med i fotball?
3: Nei, bare litt.
2: Bare litt, ja. Vi har et norsk herrelandslag i fotball.
3: Ja.
2: Ja. Og de spilte en kamp nå i veka, jo ikke det?
1: Ja, på tisdag.
2: Hva resultatet ble da?
3: Det er så her U21, da jeg tappte i hvert fall 0-2 mot Italia.
2: Det ble ikke det 3 da?
3: Var det 3?
2: Ja, jeg mente det var 3. Og en som gjorde hat-trick der.
1: Dette var A-landslag.
3: A-landslag, ja.
1: Ja, deg.
3: Ja, deg tappte noe. Nei, deg vann pika da.
2: Pika det, ja.
3: Ja. Skal vi se hva det var de spennende var? Og nå har jeg glemt det, bare.
1: Hva da var Hitler kommet ifra?
3: De spilte først i Kazakhstan.
2: De spilte mot Østerrike.
3: Da var det en kar ute i Hengebygda som visste noen som var på kamp, så heter Arve Henden.
1: Sier du det, du?
3: Men det var visst ikke noe særlig, for da tappte de.
1: Det er så jordlig, tror du. Nei, det var 0-0. Det var 0-0 der.
3: Ja, det, ja, ok, det var 0-1.
1: Og så var det hjemme mot...
3: Spilte de en kamp til der, og da var det på Ullevål.
2: Ja.
1: Jeg ga deg et stikkord der.
3: Ja, det var noe jeg så opptatt av meg selv.
1: Det var landet Adolf kom ifra.
3: Og Østerrike.
1: Ja.
3: Ja.
2: Men så var det resultatet da?
1: Resultatet,
3: ja. Ja, det ble noe veldig mot Østerrike da. Det ble vel 0-0 eller noe sånt.
1: Nei, det var 0-0 altså.
3: Det var 0-0, ja.
2: Det var vel bort i Kazakhstan, ja.
3: Ja, faen, er ikke vi god?
2: Ja.
1: Det var veldig god.
3: Ja.
2: Nei, det var, svaret var feil.
1: Ja, men han sa at det vann, sa han.
2: Ja, det vann, ja, men hva var resultatet?
1: det er ikke 0-0 når det vinner, vet du.
3: Nei, det var ikke det, vel. Men det ble vel... Det ble vel Haaland skårer nå.
1: Ja, helt til slutt,
3: han
1: ja.
3: Han skårer i hvert fall 2 mål.
1: Nei, han skårer 1.
3: Ja, da ble det, da var det bare 1 på han, men det ble vel 2-0 eller 2-1 da.
1: 2-1 er helt rett.
3: Ja,
1: ja. Nå kom streikas ord.
2: 2-1, ja.
1: Du har ventet på.
3: Ja, ja.
2: Men, jeg skal ikke kritisere folk, men akkurat disse fotballspillerne der. Det er det mest feminine typer jeg ser.
1: Nei, jo.
2: De kan ikke nikke, for de legger jo sveisen sin. Hårgeléen flyter ut over.
1: Nei, men det er enkelt bakke forsvaret skjarord i hele tatt, så det går fint.
2: Kom ord.
1: Du, da er inne i gløppa. Oddvar, hva for et dyr er det vi avbilder i kommunevåpen til Dovre?
3: Til Dovre, da er vi vel nesten oppe i sånn moskusland.
1: Ja! Det var helt rett, det var en moskos! Du kan det meste, du.
3: Nei, bare litt.
2: Men, en moskos, litt ja. Litt om alt. Ja, du sa det, litt om alt. Det har du bevist nå, det.
1: Litt om alt, sa han.
2: Ja, ja.
1: Men, da har vi stilt deg så mange spørsmål, så vi har sett opp på deg i kveld.
3: Ja.
1: Ja. Takk for praten.
2: Lykke til med trekninga.
1: Ja, lykke til med trekninga, ja.
3: Takk i like så. Og så må jeg si tusen takk for at dere stiller på og jobber frivillig inn i denne radioen.
1: Å nei, det er tvang.
3: Veldig mange.
1: Det er tvang.
3: Det er tvang, ja.
2: Ja, altså, det er noe som heter frivillig tvang.
3: Ja, men det er i hvert fall uansett veldig kjekt for mange. Og,
2: ja, da. Det er mange som hører på.
1: Og så oppfordrer du folk til å ringe inn som ikke har ringt før, ikke sant?
3: Det kan jeg gjøre.
2: Ja, bare gjør det.
3: Men det blir ikke råd, men kanskje...
1: Men du kan skrive under at det er ikke farlig.
3: Jo da, det kan jeg gjøre.
1: Ja.
2: At det er farlig?
3: At det ikke er farlig.
2: Ja, riktig. Ja.
1: Ha det du. Ja.
3: Ha det
2: bra.
1: Vi sier ha de, og det er ikke sant. Vi skal ta opp igjen premien i kveld da.
2: Vi har billetter.
1: To billetter.
2: Ja, det er to billetter.
1: Ja, det er løsnet litt nå, så da blir det to. Kanskje det blir enda flere på kvelden, vi får se. To billetter til konserten med Nurdal Swingers klokka 19. Neste fredag, 19.00. Det er før Næradio begynner å sende, det var avtalt. Så jeg ikke skulle kollidere.
2: Ja, to skikkelig underholdningsmål.
1: Ja. Men vet du hva jeg skal høre nå etterpå?
2: Nå er jeg spent.
1: Det er Into the Shadows. Skal høre en sånn instrumental Shadows.
2: Ja, Shadows, ja.
1: Svein Finjarden, han begynte i Lammena med Ny Jordal, Swingers. Men før han begynte der, så spilte han inn i et band som hette The Beatniks.
2: Og jeg husker godt deg, The
1: Beatniks.
2: Og der
1: spilte han gitaren, ja, flotte solo-gitaren. Det skal vi ha noe etterpå. Into the Shadows.
2: Ja vel. Men, hva for et år passerte Norges befolkning 5 millioner?
1: Det går an å finne ut.
2: Ja. Det var på 2000-tallet.
1: Hva for et år var Norge over 5 millioner?

I kveld så blir det gammel vinyl, og vi skal konsentrere oss om 60-tallet. Men vi vel så vidt innom også 50- og 70-år. Vi startet I 1958 med en Buddy Holly EP, It Doesn't Matter Anymore. Den inneholder en låt som etter hvert blitt godt kjent I de norske heima, Heartbeat.

Heartbeat, singlen Buddy Holly hadde inne på de amerikanske hitlistene rett før han døde i en flyulykke 3. februar 1959. I 1970 så fikk jeg stor sjans for en engelsk gruppe ved navn UC Lucy, med stilgitaristen Glenn Campbell, Glenn Fernando Campbell, i spissen. Deres første single kom ganske høyt på hitlisten i England. Det var en coverversjon av en gammel Bo Diddley-låt, Who Do You Love?

Juicy Lucy og Who Do You Love. Vi startet programmet med en EP, og neste plate I bunken også en av disse her 7-tommerne med 4 låter. Den gangen den fra 1964, det The Shadows, og vi hører titlåten fra EP-en Geronimo.

Shadows og Geronimo. Ikke av deres største hitter, men den nådde en 11. plass på Radio Luxemburgs topp 20-liste. Enda en EP. Man for the Man og The One in the Middle fra 1965. Tittellåten var egentlig skrevet for The Yardbirds av Paul Jones i The Man for the Man, men det var til at de spilte den inn selv.

Manfred Mann og The One in the Middle. Vi skal over til Fleetwood Mac fra den tida de var på det beste, 60-tallet. Som si tredje single så valgte de en Little Willie John-sang, Need Your Love So Bad.

Need Your Love So Bad. En liten hit for Fleetwood Mac I 1968. Låten laget altså av Little Willie John. Så da kan vi jo høre litt på han, og hans aller mest kjente sang vel Fever, som han hadde en hit med I 1956, Little Willie John.

Fever, vel mest kjent med Peggy Lee, men dette her var altså originalen med Little Willie John. Over til ei single som var en stor hit i 1966. Den nådde en andre plass på salgslistene. Dave D, Dozy, Biggie Mick and Tish og Bandit.

gruppa som starta som Dave D and the Bostons, og som senere høsta stor suksess som Dave D, Dozy, Biggie McIntosh. Vi skal over til litt norsk musikk. The Souls kom fra Drammenstraktene og ga ut tre singler. Debuten Mother solgte ganske bra i 1967, og var, hvis jeg ikke husker helt feil, med i ti skuddet. Vi snur plata og hører B-sida I Feel Better Now.

Godt slitt singel der, Stavely Makepeace og Edna, Let Me Sing My Beautiful Song. Jeg har spilt mange versjoner av Hey Joe her i radioen. Blant annet The Leaves, Tim Rose og vel den mest kjente Jimi Hendrix. Ja, de to førstnevnte spilte inn sine versjoner før Jimi Hendrix. Og det gjorde også denne engelske gruppa, The Creation.

Enda en gammel EP. Helen Shapiro og Helens hitparade, som vi hørte Walking Back to Happiness fra. Over til en av mine rock'n'roll-favoritter, Eddie Cochran og Nervous Breakdown.

Eddie Cochran og Nervous Breakdown. Den engelske gruppa Eclection hadde en nordmann som vokalist. Halvt nordmann, får jeg vel si, norsk mor og russisk far. Georg Johan hette han, men kalte seg George Hultgren. Altså, egentlig navnet var Georg Johan Tjegodjev Sakonski Kajanus, og ble senere kjent som vokalisten i The Sailor. Men det var tid å has med Eclection vi skulle frem til. Andre kjente musikere i denne gruppa var Trevor Lucas og Gary Conway. Og de var mye fremme i media i 1968. Men noe gjennombrudd, det fikk de ikke. Nærmest kom de vel med singlen Nevertheless.

Det er Collection og Nevertheless fra 1968. Jason Krest var også en av disse litt mindre kjente engelske gruppene. Men de har i alle fall en kjent låt, selv om den etter min mening var noe av det dårligaste de spilte inn. Dette her er originalen til På Champs-Élysées, her kalt Waterloo Road. Det er Jason Krest.

Jason Crest og Waterloo Road fra 1968. Så ska vi ha mer norsk musik. For ikke så lenge siden så spilte jeg debutsinglen til Mojo Blues, Lady Jane. I kveld så har jeg tatt med oppfølgeren Land of Thousand Dances, også fra 1966.

Mojo Blues her med Per Arild Abe Abrahamsen i spissen. En populær gruppe her i landet rundt 1966-67. Tro på seg selv hadde de også. De kalte seg Norges suverent beste band. Det kunne vel diskuteres, og det ble det også med utallige leserinnlegg i Poprevyen og Popnytt, den tidas musikkmagasin. Over til Irland, og en av dette landets mest populære 60-talsgruppe, The Freshmen. De ga i 1968 ut albumet Moving On, og vi skal høre titellåten.

En topp fem-hit i 1966. The Who og Substitute. Så vi kommet til veis ende. Og vi skal avslutte med en norsk jentegruppe. Norge hadde vel bare to jentegrupper på 60-tallet. Dandy Girls fra Hønefoss og Playmates fra Trondheim. Sist nevnte ble dannet i 1967 og ga ut en single. Vi skal høre en tidligere utgitt låt som de framførte i TV-programmet Popcorn i 1967. A Love Like Ours. Der de blir backa av The Vanguards. Ål Skogstad sier takk for seg. Vi høres igjen om 14 dager med litt nyere musikk. Her har vi The Playmates.

0: Jeg har hørt det her. Du hørte han Sverre sa da at det er ikke noe risk med å reise og ikke tro en slipper inn hvis en bor i nærområdet her og hører på nærradioen og Radio Stryn, så er det bare å møte opp, en slipper inn og får svinga seg.
1: Absolutt, absolutt.
0: Og det koster ikke skjorta heller, egentlig, en sånn festival. Da er klokka borte 6, 18.00 her, og vi snakket om en Kate Sunde til å begynne med i dag. Jeg hadde da laget et program som med Kate Sunde for i fjor. Så hun har vel ikke forandret seg mye siden da, så vi skal nå se om vi kan få opp det programmet. Om vi har det klart nå øyeblikkelig. Det lå en pil her der.
1: Ja da.
0: Ja, så er vi på der, ja. Så tenker jeg det vi skal spille, ja. Og det var altså sommerprat i bobilen nede på Sel med Kate Sunde. Hun var der og underholdt litt på campingen, og da nytta jeg anledningen, ja, og tok en liten prat med henne. Har du klart det nå, så vi kan sende det, og så snakkes vi her i morgen i Nordfjordane Radio. Vi begynner klokka 17.00 da òg.
1: Ja,
0: Ja.
1: i lag med Radio Stryn.
0: Radio Stryn, ja. Radio Stryn er tilbake og får koble seg på i morgen òg, så har vi sett pris på det. Hvis det ikke syttet gikk helt ad under, det er ikke noe å sende. Så. Men jeg tror det gikk noenlunde. Da er du skal vi ha en prat med Kate Sunde.
1: Da setter vi i gang.

Ja, det er Kate Sunde du hører synge der, og vi skal få nå et flott sommerprogram. Men det er Kate Sunde, jeg gjorde et intervju med henne på dansefestivalen på Sel, der hun var under helt oppe av campingplassen, og det var veldig populært.

0: Da har jeg gått bort på campingplassen til Kate Sunde, det er oppe i Nordfjord, det kjenner jeg til hun, hun driver og spiller og synger, og det er forstillinger, sånne små tilstillinger, bryllup kanskje, og omresusfester, men her har du vært sånn buskspilling på deg, Kate.
1: Ja, nå har jeg faktisk vært her i 12 år, tenker jeg, og hatt samme plassen siste 9-10 årene. Og alle samles ute her, selvfølgelig, og lurer på hvor tid det blir musikk. Så nå i år, da hadde de noe nytt på loven. Da hadde de åpne scene fra klokka 12. Og så tror ikke jeg de trodde at det kom til å bli folk der borte. For det, når vi rigget opp og begynner å spille, så ble det fullt hus. Der er jo ikke plass til mer enn 40-50 stykker. Men det ble brått avlyst på grunn av at de hadde ikke nok vakter. Så det ble jo ikke noe mer da. Det var litt kjedelig.
0: Men fortell litt om historien din. Du begynte, du sång jo med faren, gjorde ikke du det?
1: Nei, jeg vokste opp med trekspill i kjelleren.
0: Trekspill i kjelleren?
1: Og pappa satt og spilte 24-7. Gammel dans og forskjellig Sputnik og ja. Og så var jeg faktisk med han og mamma på fest inn i Olden. Da jeg var 18 år gammel. Og så kom en som er inngift i slekta, han spilte, og så han Otto Raudi. Og de kom og spurte meg om jeg ville synge en sang. Og så gjorde jeg det. Og jeg husker det var Wonderful Tonight med Eric Clapton. Da var jeg 19 år gammel. Jeg gikk på gymnasiet på Sandane, og så ringde de meg og spurte om jeg ville begynne med deg. Da. Så da ble vi en trio og spilte i lag. Otto er med den dag i dag da.
0: Ja, og det driver på enda.
1: Ja, det gjør vi. Som en trio, Nils Petter er Bjørn Tøffen og Akslund, liksom. Men så har jeg litt oppdrag alene også, da.
0: Men du går ikke der, du begynner ikke sånn. Plutselig 19 år, du må ha sønge før du var 19. Du begynner ikke der, opp på scenen, så er du plutselig til orkester.
1: Nei, men jeg har jo egentlig alltid vært likt musikk og vært med. Jeg hadde jo lyst på alt av instrument når jeg var liten. Hadde besøket en gammel onkel til en pappa fra Amerika, så hadde han fele, og det ville selvfølgelig jeg ha. Jeg ville ha trekspill, jeg ville jo ha alt, orgel, og jeg fikk alt også. Det var liksom, gikk jeg til en pappa, så skjønte han noen interesser da, så selvfølgelig. Og det har jeg den dag i dag.
0: Spilte han til danser da, eller?
1: Ja da. Det gjorde han. Han og en annen som spilte gitar. Det var mye gammel dans i starten, men så begynte han å spille låtene som vi spilte ute, så lærte han seg deg også. Det siste han gjorde, han døde når han var 56 år, da spilte han i en 40-årsdag. Kom hjem en 16:30, så døde han klokka 9 måneden i senga si.
0: Det var litt spesielt.
1: Ja, veldig. Og etter det så gikk det 10 år. Nei, det gjorde ikke det. Nå tuller jeg. Det gikk 8 år. Han døde i 2000. Og da ble denne låta om Engla Fins, som jeg har spilt inn gamle Steinar Engbretsen. Den ble laget da til ære for far.
0: Er det du som har laget teksten av melodien også?
1: Nei, melodien er amerikansk. Og så Roger Haugen var med meg og hjelpte meg å skrive den. Så ble jeg litt sånn mailet at og frem til vi var fornøyde, og så fikk jeg med noen Steinar i studio, og så spilte vi den.
0: Jeg ser den er litt følelse inne, jeg ser deg synge han.
1: Det er veldig. Så, for det er jo dedikert til han da. Og jeg har jo alltid vært pappa-jente.
0: Er det litt sånn, får du klumpen i halsen når du synger den enda da, eller?
1: Ikke nå, men det er faktisk ikke mange år siden, så spilte jeg under Odd Arne på Øybergsetet. Og der var jo han pappa. Han var nå entreprenør og drev et firma da med 4 andre, og for å få fred i helgen og sånn, så reiste han alltid opp der, hadde campingvogn, var en gjeng der oppe, og så spilte han til dans før de som var der den helgen. Og det gjorde han i mange år. Så første gangen jeg skulle synge den sangen der oppe, så var søstra mi der, og tanta mi var der, og ja, det var masse folk. Og jeg ser bort på deg og tårene renner, ikke sant? Så da rann tårene mine også, for det var litt tøft. For det var liksom der han satt når jeg var vokst opp, og jeg står på samme plassen og synger en låt etterpå.
0: Og så du henne før det, det er jeg helt sikker på.
1: Han var der, det er jeg helt sikker på. Så det var...

0: Jeg har fått en suksessmelodi, det er egentlig.
1: Ja, der er over en million stream på YouTube på låta. Så det er jo helt fantastisk.
0: Stemmene, hva synes du det er nå? Det er mange.
1: Ja, jeg håper det. Jeg tror ikke det selv da, men jo, det har det nok.
0: Kan du fortelle litt hva som er så kjekt med å fare rundt og spille og underholde? Jeg vet jo litt om det selv, men jeg kan få det forklart av deg.
1: Det som er kjekt, jeg vet ikke, men det er dette med at det gir deg energi. Og musikk er jo egentlig god medisin, synes jeg. Og jeg hadde ikke klart meg uten. Jeg har sagt det, at jeg skal gå på scenen i med rullator om jeg så må det.
0: Ja, men, da nevner du, da er det mange her som spiller på her nå, som har nesten det på festivalen, jeg vil påstå.
1: Ja, det er mye. Her er jo alle aldre, egentlig.
0: Du ser nå, i den svenske gruppa, der er det en musikk i en stol hele tiden. Lasse og Stefan, den er ikke i toppform da.
1: Nei, men det er vel ikke alderen som har tatt han akkurat. Jeg vet ikke hva som plager han, men nei, han har noe jo. Han sitter jo som regel, men jeg får ikke til å sitte og synge, liksom. Jeg føler at det
0: er... Kroppen er jo instrumentet du skal bruke når du synger, så å sitte, da får ikke du nok støtte, vel? Føler du det?
1: Nei, og så blir det tyngre å synge. Du får liksom ikke den lufta du trenger ordentlig for å unngå å bli hose og ja. Gi det du skal.
0: Har du vært innom kor og sånn som mange?
1: Ja, men det er mange år siden. Det var da jeg var liten. Da vet jeg at ja, jeg var i kor i 5-6 år, men det ble mer sånn kristelig, vi var på misjonsheima på, ikke noe negativt, men vi for rundt på gamle heima og var på sånn treff på misjonsheimen i Innvik og sånn. Men det, liksom, det ga meg, det var veldig kjekt, men samtidig så var ikke det den musikken jeg higa etter. Jeg har alltid vært veldig glad i country. Så bykket litt over til danseband. Så det er nok derfor jeg ikke fortsetter der da. Og så føler jeg at det, når du synger et kor, så synger du på en helt annen måte enn det som... Det er så programmert på en måte.
0: Du kan ikke gjøre det du vil gjøre.
1: Nei, ikke på noen måte. Jeg blir mer sånn staccato-synging, synes jeg da.
0: Men så dansebandmusikken, jeg synes det er veldig likt fra gruppe til gruppe egentlig, takta og alt dette her.
1: Jeg synes, ja, det er det, og siste året spesielt. Alle synger jo akkurat samme snart, så det er litt sånn...
0: Så folk danser jo på samme måte uansett hva fart du spiller.
1: Ja, det er også. Det er en rolig dans, så danser du sving liksom. Det er liksom ikke... Du må ikke ha en kjapp låt for å danse sving lenger. Det er litt sånn spesielt da, men...
0: Men her er det bare sånne gigs på en halvtime og en time og sånn, spiller disse bandene. Men du er vant til å spille på fest, og da vet du det her med pause og dyr.
1: Jo, men det går, men det er, jeg har sett på festival og sånn, så har du spilt en time, og så har du en halvtime pause, og så spiller du en time igjen. Men når vi er ute og spiller kveldene og sånn, så er det 45 minutter et kvarte pause vi legger oss på da. Så er det 4 set.
0: Du kommer i ånden 30-40 sånger.
1: Å ja, det gjør vi. Det er ganske mye.
0: Får du tid å øve da?
1: Ja da, det gjør vi, men vi har ikke øvd så mye nå i det siste da, for han, gitaristen vår, ble kreftsjuk. Så vi har hatt en periode med pause, og nå i juletid og sånn, så tok ikke vi på oss noe. Jeg tok på meg noe jobb alene. Men vi la det liksom på vent. Men nå er han friske, så nå satser vi igjen.
0: Du sier jo alene, spiller du keyboard eller er det playback da?
1: Nei, da bruker jeg playback. Jeg er ikke så god på keyboard at jeg tør å... Nei, det er heimebruk.
0: Kate Sunde, jeg vil påstå når jeg har sett deg her. Du elsker å synge, du elsker å opptre. Jeg ser det lys i øynene.
1: Ja, men det gjør jeg. Og så er det litt det at... Jeg synes det er veldig mange som gjør det kun for pengene. Altså, de har ikke den glede av det liksom å gå på scenen for å gjøre den jobben for å tjene disse kronene dine. Men den dagen jeg er der, da gidder jeg ikke mer. Men jeg er ikke der. Jeg lever meg helt inn i det, og jeg, ja.
0: Koronatida var det, var det lite spilling. Satt du bare hjemme og øvde da?
1: Nei, da, jeg ble faktisk koronasyke. Jeg var nummer 12 i landet som fikk det her nede i Puerto Rico. Reiste hjem igjen og trodde jeg var matforgiftet. Og så kom jeg hjem igjen, så

0: er grei, 2 år så streamer jeg ganske ofte. For det var veldig kjekt. Du fikk jo kjempepositive tilbakemeldinger. Det har ikke blitt så mye med det nå i det siste da, for det er noe kjekkere å fære ut blant folk selvfølgelig.
1: Er det økonomisk vinst på det, eller er det helt gratis det?
0: Det er gratis, det er helt frivillig om du vil en slant eller ikke, så det er ikke noe... Du baserer ikke deg på noe inntekt når du setter i gang. Du står og synger i 1,5 timer, og det er ikke nødvendigvis at du trenger å få noe, men jeg har... Folk har vært utrolige med meg, jeg har fått veldig mye gave.
1: Jeg ser det står noe på bordet her du har fått. Det står kjære Kate, kan du lese hva det står da?
0: Ja, denne her kom jeg hjem igjen til i natt, eller da etter dansen oppe i går, så står det kjære Kate, tusen takk for CD-en, den var virkelig flott. Fikk ikke betalt deg for at jeg ga den til henne, og det var en nabo som har vært ved siden av her i mange år på Sel. Da traff jeg han igjen med her nede på veien i går. Og kjente den igjen, han har ikke, jeg har ikke sett den på noen år. Og da skriver han videre at jeg reiser hjem innom, jeg ser ikke, jeg har ikke bildet på meg. Treffes i 2024. Du er bare så flink. Hilsen Åge, naboen i flere år, står det.
1: Ikke sånn kjekt da?
0: Ja, det er kjempekjekt. Det er helt fantastisk. Folk har kommet med 2 rosebuketter her og en påse twist. Og det er liksom sleng innom. Det er jo ikke det som er poenget. Altså, jeg er jo bare her og har lyst til å ha det kjekt.
1: Det vet, under dine fura, der er hun kjekt.
0: Det er hun. Hvert år.
1: Akkurat det samme her du
0: er. Ja, ja, ja. Det er sant.
1: Røde til deg. Du har pakket ned for året nå her nede.
0: Ja, det var meldt regn i dag, så jeg tenkte at det fikk være bra. Det gikk jo, vi heldt jo på her i 3 timer i

0: går. Så, men det var på grunn av værmeldingene. Jeg trodde, hadde ikke det vært for det, så hadde vi nok det her allerede. Men folk skal begynne å samle seg her, og så kommer det regnbyer. Folk gidder ikke å sitte ute sånn.
1: Også i går så kom en god sanger inn til her og sanger med deg, Sissely.
0: Ja da. Sissely Steinar Engebretsen, jeg ringde ned, eller sendte melding da. Og da var hun fortsatt ned på Otta etter konserten der jeg skulle ute etter. Og så sa hun det at jeg kjem bort etterpå. Ja, ta med deg padden, svarte jeg. Og så kom hun. Så helt under på en halvtime styr hun også. Det er jo helt fantastisk.
1: Det er ikke så verst hun heller, du.
2: Nei.
0: Hun er utrolig flinke. Det er hun.
1: Det sier jeg så grei på det.
0: Selvfølgelig.
1: Dere, takk for praten her i campingvogna med deg. Har du hatt campingbil lenge?
0: Nei, den kjøpte vi for 2 år siden. Jeg hadde vogn, eller har vogn, men den står fast. Hun er begynner å bli gammel. Så den har vi stasjonert opp på Sjåk med et sånt tilbygg. Og så er det bobil, og så kan vi farte litt rundt. Så det er helt perfekt.
1: Så når du ferder rundt og leter etter sånne musikkplasser, og når du er på tur og slår opp teltet og spiller?
0: Nei, jeg gjør vel egentlig ikke det, men nå i forrige veke, da var vi på tur med sønnen min etter Kristiansand. Han skulle på en sånn Palmesus-konsert. Og da, når vi sitter der nede, så fant han Jonny ut at det er jo ikke så langt til Seljord. Og der er dansefestival. Så ringde vi noen venner da, og de hadde en plass ledig. Så ble det 3 dager der også. 4 dager faktisk. Før vi reiste hjem igjen og pakket om og vasket bil og for til selv. Så det var noen tøffe veker.
1: Ja, men det er fint. Du liker det.
0: Ja, det liker jeg. Veldig godt. Jeg fikk telefon klokka 7:30 ned på Seljord om jeg kunne stille og spille på slagerteltet i en halvtimes tid. Klokka 8:15 kvelden. Og så ja, da, det kan jeg gjøre. Så jeg for bort, og da spilte jeg i 1 time og 15 minutter. Men det bruker å bli litt lengre.
1: Det kom menneske da?
0: Ja, men det var så masse folk, og folk danset på bordet og var helt i stemningen. Jeg kan ikke gi meg da etter en halv time, det går ikke.
1: Det er riktig holdning.
0: Ja, det fortsetter.
1: Du, takk for praten, Kate.
0: Veldig koselig.
1: Og så får du danse i kveld da, hvis du skal ut.
0: Ja, nå er det min tur å danse litt.

Seven Nights to Rock, The Moonlighters. Vi skal ha et par norske plater I kveld. Ja, jeg sier norske, selv om det amerikanere som synger. Jeg prøver I alle fall å synge på norsk. Først The Deep River Boys og Se Norges Blomsterdal. Fra en EP fra 1959 kalt Skal vi danse? Harry Douglas med 11 guttene synger på norsk.

0: Ja, la oss krysse der, og det kan du høre neste år her i Hornindal på Dansegalla enda. Litt tidligere i dag, så var jeg ned på, jeg så tre vakre tauser som satt ned på, ned med vattnet, ned med stranda får vi si, men ikke det, det er jo ned med Hundalsvattnet da. Og det måtte jeg selvfølgelig ta og prate med. Og vi snakket vel om alt mulig, men det var mest om Dansegalla, tror jeg. Så da vi får det innslaget, nå er du klar, tekniker? Da er klokka vært fram i tid på ett på fredag, og tre damer i best alder ser på Dansegalla i Hundalen. De er det summering alt ihop?
1: Ja, det er det.
0: Fortell hva du kommer fra da.
2: Jeg var Nylving, men bor i Ørsta.
0: Hva for Hundalen da?
1: Hundalen, det er tradisjon hvert sommer det.
0: Så det har vært her ofte da?
3: Ja, vi har vært her i 10 år. 11 kanskje. Bortsett fra koronatida da. Nei, da, så her liker vi oss.
0: Er det sånne glade jenter det? I dere beste alder?
3: Ja, det vet jeg. Det gjør livet litt lysere, det vet du.
0: Liker å danse og kose dere?
1: Å ja.
2: Jeg elsker å danse.
1: Så sant vi får sjans.
0: Det får sjanse å danse, det gjør noe. Summeren kan aldri lite føle seg vel.
2: Vi må da bli oppbyttet, vet du.
0: Å, det er enda ikke tatt bak en hest. Det begynner opp i seg knip om.
1: Ja da.
3: Ja da. Må det, vet du. Kan ikke bare se på.
1: Kan være litt frem på også.
0: Men det er på forskjellige plasser, hører jeg. Kjenner dere hverandre?
1: Ja, det gjør vi. Vi har kjent hverandre i over 20 år. Og jeg og du har kjent hverandre i 15. Ja.
0: Men skjer, er det skjedd på sånne...
2: Er
0: det på dans har det skjedd da?
1: Ja, vi traff hverandre i en fergekø på Trondal.
2: Masse turer har vi gjort det. Ja. Det er veldig kjekt.
0: Hva er det slags danser de liker best da?
3: Lett blanding. Sving er noe veldig gøy da.
2: Sving og tango.
3: Sving og tango, ja.
0: Jeg må kjenne litt ned i tog av og til.
2: Ja, tango da, vet du. Ja.
0: Hvor mange plasser har det vært før i år da? Nå begynner jeg å telle, det er nok fingre forresten.
2: Vi har bare to plasser i sommer på dans. På dukka også her nå.
1: Det er så mye annet med, vet du, som skjer. Jeg har flyttet, og jeg passer barnebarn hvor... Ute og fløge.
0: Ute og fløge, og?
1: Ute og fløge, passer barnebarn.
0: Men det beste møre, alle tre, det?
2: Ja, da. Ute til olde møre, alle tre.
0: Ja. Er det en måte å holde seg litt unge på det her, at den reiser på sånt og beveger seg litt?
3: Ja, det er klart, det er klart. Man må ha litt variasjon i livet.
2: Vitamin for sjel av det.
1: Ja, og unge sin.
0: Unge sin, ja.
1: Det er viktig.
3: Barnebarn er i helg og dans er i helg. Lett blanding.
0: Hva barnebarn sier da om mormorskap og dansegalla i Hundalen?
3: Altså, det er gøy. Det er gøy.
1: Støtte oss, nei.
3: Ja
1: da. De synes det er artig at det er vi lever.
0: Det er ikke dårlig bare det, å leve.
2: Det vil noe gjerne være med oss.
1: Ja, jeg føler at den er i livet. Ja, det er viktig.
0: Det sa du nok veldig sant, altså, at jeg likte å føle at jeg lever skikkelig.
1: Ja, det er veldig viktig.
0: Hva vil du si om Hundalen og det som her oppe, musikken og alt det til livet rundt?
2: Jeg synes det er veldig bra, for her skjer veldig mye, både på dagtid og kveld og hele tiden. Vi kom allerede tirsdag, vi vet du, for å gire opp.
0: Tirsdag, dine vekker her vel?
2: Ja, det var dine vekker.
3: Ja da.
1: Vi gleder oss veldig lenge til denne vekken her da. Snakke om det.
0: Og hvor akryssa på kalenderen?
1: Lenge.
2: Fra i fjor det.
3: Ja da, man må ha litt faste ting.
1: Ja, så treffer vi igjen folk som vi treffer før. Og... Veldig kjekt. Dagtid, ja.
0: Og så kommer søndag igjen.
4: søndagsmorgen. Og da var han hjem igjen.
3: Ja.
4: Hva er det da?
3: Denne gangen reiser jeg ikke hjem igjen. Da skal jeg rake vegen til Bergen og passe barnebarn. Og i selskap. Så det er...
4: Da kan du fortelle om festivalen.
3: Ja, det blir også kjekt.
4: Alt mulig er kjekt, vet du, hvis den ser lyst på livet.
1: Og så har de ordnet så fint her med blomster og benker, så de kan treffes på dagtid og sitte og prate. Og... Sitte den inne i bilene, og se noe hver sin bil da. Sett oss ned på benken, så kommer det alltid noen som vil prate.
4: Ja.
1: Sånn som du.
4: Sånn felles kos, er ikke det litt viktig?
1: Veldig viktig. Sosialt.
4: Vet du hva jeg sier? Kos dere resten av helgen her oppe i Hørndalen. Og takk for praten.
3: Ja, selv takk.
4: Ha det!
1: Ha det!

0: Ja, det var tre blide damer, og kjenner jeg deg rett, så skal det nok takk svinge seg i kveld òg. Jeg gleder seg. Jeg sitter og øver seg på litt dansing her tidligere på nede på platten her, men det er litt treigt her. Men kjenn på å danse godt, og så løsner det skikkelig, tenker jeg. Du er teknikeren Roar som sitter inne. Dette her er samsending med Radio Stryn og Nordfjord Nærradio. Så det som er inne i Stryn, hvis du tror at det kommer på feil kanal, så er det helt riktig. Det er Radio Stryn som sender, og Nordfjord Nærradio produserer sendinga sånn sett, og lager det som skjer her oppe i Hønndala. Så vi synes det er veldig kjekt. Vi skal da gå over til teknikeren inne som skal si hva musikk vi skal få høre. Roar, ja. Vær så god.
1: Ja, nå skal vi spille et av bandene som skal spille i morgen kveld. Det er Vagabond som er på plakaten i morgen. Og de kjører vi i gang nå med Frydenlund.

0: 5 sekund.
1: Ja, det var dansebandet, og de spiller i hallen i kveld. De skal bytte rom med Steinar, så de deler på kvelden når de blir flott dansemusikk i Håndalshallen i kveld, som vanlig. Og vi skal fortsette videre. Nå kom jeg med sånn sola fremme, og nå lyger ikke jeg i går, da var ikke det helt sant det som sola var her. Men nå kommer hun og skiner fint ned på folket som sitter rundt der og hører på sendingen. Det er en del av dem som koser seg. Og til dere i Radio Stryn, og så koser dere inn i Stryn, og nå fjordåringene lenger utover som hører på oss. Kos dere fremdeles. Vi skal drive på en liten stund til. En kar som jeg har truffet på ofte på sånne dansgalla-tilstillinger, som jeg har blitt litt kjent med, skal jeg ta en prat med nå. Han heter Jostein Mo, som kommer over Ørsta. Og vi skal høre nå hva han har å fortelle. Vi prater om alt mulig. Jostein Mo fra Ørsta. Et kjente kar oppe i Håndal her etter hvert når det gjelder dansefestival.
2: Ja, det stemmer. Det har vært mange festivaler. Jeg har ikke akkurat tale på det, da, men det er sånn. Det er noe jeg eier med Grodås. Du kan se det her rundt. Se fargant av blomstrene. Over hele sentrumet. Du blir så glad til sinns, og ja, det er rett og slett godt forskjell. Bare det. Og så får du dansing i tillegg. Det kan ikke bli bedre.
1: Jo, stemmer. Hva du har styrt med? For nå er du pensjonist. Du har gått opp i 70-årene, faktisk.
2: Ja, jeg har hatt arbeidet mitt på sjøen da. Maskinist på begynte på fiskebåter, og det fortsette med kystverk i noen 20 år. På sånne sjømerke, arbeid med sjømerke, nymerking av leie. Da hadde vi arbeidsområdet fra Stad og til og med Rogaland. Så etter hvert ble jeg godt kjent for de tre fylkene.
1: Men du vet hva alle bøttene ser ut rundt omkring, er du da?
2: Nei, jeg har ikke vært ned på deg. Jeg har ikke vært annet enn å sette opp merke, ja. Nymerking, ja. Var med på nymerking, ja, helt fra Alverstraumen og opp til Sognefjorden. Denne gule, så var det en lysløype, jeg kalte det. Og hele veien, det er massevis med kabler la med, så det var en landstraum.
1: Er det møysommelig arbeid?
2: Ja. Det er mye, krever mye. Og utstyr ble noe bedre og bedre til hvert. Men når det myndigheten ikke var klar over at kysten var merket for segl og stim, og så var det en hurtig båt som krasjet ned i gulen. Den hadde fart på sånn omlag 17 meter i sekundet. Og så hvis du musser en blink, så er 3/4 sekund. Du musser en blink, så har du forflyttet det langt på 6 sekund.
1: Var den hurtig båten til Nordfjord, det var ikke det?
2: Ja, det var sikkert. Sikkert det. Ja. Og det var vel 2 personer som kom i den krasjen. Jeg så noen av restene som lå på verften i det. Nå på Harbakke. Jeg tror det var der jeg så det. Og det så ikke fint ut, nei. Og det var fronten som har gått opp i fjøra.
1: Ja.
2: Så det er altså.
1: Men litt ansvar med det de gjør da, at det er nøgne.
2: Ja, og du syn. Det er noe, han er arbeidsleieren, skipper og arbeidsleieren. Etter Sætre. Han er en utrolig dyktig mann. Og alt avhengig av at det ting stemmer. Du kan ikke sette opp et merke.
1: Det er på sin sving, nei.
2: Nei, og så er du 100 meter.

0: Nordsjøgård koser dere dere?
1: Ja!
0: Oi, og dere lytter på Nordfjorden Radio. Og her er det kjempestemning, og har dere lyst på dansegalla i helga, det som hører på? Hunndalen!
1: Hunndalen!
0: Sleng dere i bilen! Eller gå, hvis det er i gåavstand. Er ikke det enig?
1: Ja!
0: Er det mange kvinnfolk som venter på å få danse?
1: Nei, men det er mange mannfolk som ikke tårer å danse.
2: Hvor er det skjønt nå på vi det? Eller...
1: jeg går hjem, jeg!
3: Nei, jeg må ikke gå nå, man.
0: Men har det kost dere?
1: Ja,
4: ja.
1: Ja
4: da.
1: Ja da.
2: Og kommer igjen neste år?
1: Ja da. Ja, hvis ikke vi blir for gamle.
0: Er det nok alder for å reise på dansegalla?
1: Nei, det er ikke det. Når du er ung og klar i hauet, så går det helt greit.
0: Hauet er det viktigste at vi har med oss.
1: Også føttene.
0: Føttene, jo du! Jeg fikk straffa i natt, jeg, for jeg danset for mye i går kveld. Jeg fikk sånn senestrekk at...
1: Jeg fikk krampe. Magnesium.
0: Hva skulle hette majones?
1: Magnesium.
0: Magnesium. Magnesium, det er mange. Er det kjæringeråd?
5: Jeg tenkte på låret ditt.
0: Ja. Ja, kan du komme og ordne det? Kan du komme, litt massasje?
5: Du kom ned og intervjuet oss i dag og snakket om låret ditt. For du hadde problemer i går og tenkte magnesium.
0: Ja, magnesium.
6: Magnesium er veldig god medisin. Og skamle.
0: Det er mange gode forslag på tampen av sendingen. Ja. Har du noen forslag?
3: Nei, nei.
6: Og så er humøret veldig, veldig, veldig viktig.
0: Er ikke det det viktigste? Er ikke humøret viktigste?
1: Yippie!
0: Ja!
5: Ja, ja,
0: ja, yippie, ja, og her driver vi på opp i hånda.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, yippie, ja,
0: Hunndalen! Hunndalen. Og vi er da ferdig med dagens sending, så har tok litt av på slutten, men sånn er det, sånn skal det være. Ikke sant, Roar?
7: Jo da, det tok bra av når du kom i sige her. Men vi skal nå spille videre på musikken, så vi har lagt i spillelista.
0: Så
7: vi fortsetter med det som
0: er,
7: vi har på spillelista av de som skal spille her i... I kveld, og vi fortsetter da med lykke til og Lars Kristian.
0: Ja, da kan du begynne å få hva vi skal gjøre.

0: Da skal vi få se et opptak vi fra 1997, der han Jon Bjørn Fløtre har en samtale med Aud Bruland.
1: Jeg merker meg at du snakket om du følte du var inne i en tunnel under en sånn nærdøden opplevelse. Er dette bare en sånn frase som de har? For den har jo hørt andre har sagt også, og er ikke det litt å kaste seg på at OK, jeg kan sitte det samme?
2: Ja, dette var vel lenge før man begynte å skrive om dette, og jeg hadde jo aldri lest om det da på 70-tallet. Det er så lenge siden. Men det var jo en venn av meg som døde i det øyeblikket. Og jeg var jo litt skremt og brøt av da jeg følte at jeg forlot min egen kropp. Og gikk inn på badet og speilte meg for å se om jeg så normal ut, og det gjorde jeg. Og til slutt så tenkte jeg, ja, la det nå stå. Plutselig ut av rommet og var zoomet inn i en tunnel av lys.
1: Ja, men du, når man har lært det her i livet at å levere ut noe av seg selv, det er noe av det vanskeligste et menneske gjør. Og det du nå sier, det er vi jo med for at folk sier at kjernen må jo være sprø, men likevel så står du frem og sier at sånn føler jeg det. Det er vel kanskje ting som vi skal ta med oss. Men kan du ha vært et dyr?
2: Nei.
1: Aldri.
2: Menneske har aldri vært et dyr.
1: Du tror ikke det?
2: Nei, jeg er helt sikker på det.
1: Oh, ja, men det var kjekt å høre. Jeg har lurt litt på dette her, om jeg kunne komme igjen som en and, eller som en gammel øl med hane, eller hvert. Så det går ikke.
2: Nei, et menneske har alltid vært et menneske.
1: Men litt med energi, da, du. Tror du det at det er... tror du at, vi går over... Det er en slags energi som ligger, så vi på et visst tidspunkt kan komme inn på frekvenserna på en bølgelengde som vi i dag ikke forstår, men...
2: Ja, jeg tror det. Jeg tror det at man gjennom å ta inn frekvenser, rett og slett være mottagelig eller åpen for frekvenser, kan man komme inn også på tidligere tidsaldre. Ja. Og også kanskje at man kan se syner også som går inn i fremtiden.
1: Nå hører jeg på deg en dag før du var i lag med flere i NRK som Fjordland snakket om spøkelse. Og det var jo mange teorier om at det fanns og at det ikke fanns. Blir det noe av det samme det da?
2: Ja, min teori er jo også at spøkelser, det er en energi som ikke vet at det ikke lever lenger. Det går i et ingenmannsland og kanskje gjør opp igjen handlinger som man gjorde i det liv man hadde. Og er veldig knytt til jorden, er veldig knytt til den lidelsen som kanskje man er fanget i. Det kan være som et traume, noe som er veldig vondt som man ikke kan løsrive seg fra. Så det er også en snakk om en slags energi.
1: Men du, da skal vi bryte litt av der, og så skal vi fortsette med en annen person som ble avbrutt i sine 3 minutter. Vi skal spille Bjørn Eidsvågs nye plate, 3 minutter.

0: Det var David Grishman med House of Gold. Og det er fortsatt GB Fløtter og Aud Brodland som sitter i studio, og her er hett og gøtt, og vi sitter med hver vår svarte mikrofon framfor oss. Jeg må si, med all den musikken jeg har sagt i før, og jeg sier det igjen, den er velvillig utlånt av Firda Musikk her på Sandane. Når jeg fikk med deg, Aud, så var ikke det bare for å snakke om ensidigt verken meditasjon eller ensidigt det kan le før. Men det var jo meningen å få en tråd i, for alt har jo en mening. De fleste ting henger ihop. Man kan aldri ta en ting ut av en sammenheng og så få et rett bilde av dette her. Og nå vil vi snakke om en del ting. Men du som jobber yrkesaktiv med ungdom på Firda videregående, så kan vi ta tidsbildet. Og er det en god tid vi lever i, hvis vi ser det i forhold til det du tidligere har snakket om i kveld?
1: Ja, hvis vi tenker lokalsamfunnet, så er det godt å leve. Jeg synes det er utrolig fint å være lærer på Firda, og det er utrolig mye kjekk ungdom. Det er en opplevelse hver dag å treffe så mye kjekke folk. Åpne, de vil lære, men de vil også noe annet. De har medmenneskelighet, og de har omsorg for hverandre. Og det synes jeg er noe med det aller, aller viktigste. Slik at hvis det er tidsbildet, det med omsorg, så er i hvert fall jeg optimistisk. Men det er kontraster. Det er sterke kontraster i dette tidsbildet, og det ser vi når vi åpner en avis, eller vi behøver ikke åpne den. Vi kan se på framsida av tabloidavisene, og vi kan høre på fjernsyn, så er det er elendighet, det er overgrep, kriminalitet, rusmisbruk. Vi bombarderes med negativitet, men det er veldig viktig å se at det er utrolig mye positivt i denne tiden vi lever i.
0: Ja, men du, da sier du noe som jeg også er veldig, veldig opptatt av. Og da, jeg kobler det opp imot energier, imot ting. Vi blir bombarderte med negative ting. Mm. Det har frustrert meg i voldsomt lange tid. At i reklamens verden så heter det at det er ikke mengder i sekund som er viktig for å få folk til å kjøpe varer. En liten bit, gang etter gang etter gang etter gang, så sitter det på nettinja, og neste gang i butikken så tar vi den vara. Dette er koblet opp imot alt det negative som er, tror ikke du det er fryktelig farlig?
1: Jo, jeg tror det er farlig at hvis vi nå griper avisene dag etter dag og ser at det framsida man selger på elendighet, og at mennesker blir oppgitt og opplever at denne tiden vi lever i nå er veldig kaotisk, så tror jeg det at dette går inn i det åndelige, går inn i det mentale. Og hvis vi snakker om energi og frekvens, så tror jeg dette er uheldig. Det som er uheldig, det er at balansen mangler. Man får følelsen at det er for mye negativt.
0: Ja, men når du ser i bygde Norge, i byene, så opplever vi i dag at folk lever i stor grad av ensomhet. Mm. Er ikke det en form for negativ energi som må utløse seg i mennesker som skal leve sånn? Mm.
1: Ja, det er, jeg opplever, hvis jeg skal gi et tidsbilde, så opplever jeg at det er en del negativitet, og det er en del kaos. Og vi mangler balanse i den tiden vi lever i. Men jeg føler veldig sterkt at det er endringer. Og det merker jeg når jeg er sammen med de unge. Det er kanskje de mest som gir pekepinn på at vi går inn i en ny tid. En tid hvor menneskene kan bli mer åpne. De kan bry seg mer om hverandre. Og vi ser hvordan de unge reiser. Hvordan de prøver å lære andre kulturer. Hjelpe andre i andre verdensdeler som har det vanskelig. Vi har jo nettopp nå hatt operasjon Dagsverk, hvor vi har fått føle hvordan Elevene våre har lært og vært med å samle inn til indianerstammer i Amazonas, og hvor entusiastiske de har vært i dette arbeidet. Så det er veldig mye positivt også i denne tiden. Så mer åpenhet, mer kjærlighet, mer omsorg, mer balanse. Og det er viktig for det åndelige, det er viktig for det mentale, og det er viktig for helse. Til syvende og sist.
0: Jeg synes det er kjekt å høre at du sier at elevene er så veldig opptatt av det. Det tror jeg er voldsomt viktig for fremtiden, at man begynner å dreie imot mer omsorg, ta vare på hverandre, ta på hverandre, og gi til hverandre, i stedet for alltid å skal være den som skal få, få, få. Og da går vi videre med Johan Baas. Vakker stemme, hun synger Joe Hill.

0: Ansvaret for magasin, der vi oppbevarer både egenprodusert materiale, dvs. Si bilder som vi har avfotografert, og original filmmateriale etter fotografer fra hele fylket. Da. Kan nevne Kvålesamlinga f.eks., som mange på Sandane kjenner til. Den er nokså folkemuseum som eier, men fylkesarkivet er ansvarlig for å ta vare på samlinga. Og vi formidler bilder fra hele arkivet vårt, så til utstillinger og til bøker, eller til hvem som helst som ønsker bilder fra det som vi har i samlinga.
1: Og det får inn temmelig mye bilder for året. Jeg var her i går og snakket med henne, og da var han veldig stressa opp til henne og for her. Nå var jeg riktig noe veldig sein, og jeg har jo ofte levd i den villfarelse at sånne karer som han Arild her, de har herrens glade dager, men jeg fikk se noe annet i går. Og så fortalte du meg hvor mye du fikk inn for året. Nå husker jeg ikke på det, men kan du fortelle det?
0: Ja, fylkesarkiv høres kanskje litt nedstøvet ut, men vi er svært aktive da. Vi får inn gjennom et innsamlingsprosjekt som vi kaller Prosjekt Fotovern, rundt 5000 bilder i året. De bildene skal avfotograferes, registreres, det skal lages kopier og det vi kaller fotokort, og bildene skal klargjøres i databaser og internett. Og en lang produksjonskjede. Og det er, de 5000 bildene, det er da kun det som vi får inn i det spesielle prosjektet der. Og vi får da inn bilder andre veier i tillegg. Og i tillegg til fotografsamlinger som skal ordnes og sikres. Så arbeidsoppgavene er mange.
1: Ja, men det forteller meg raskt, Haud Reikna, at du må bare på det prosjektet arkivere. Hvor mye blir det? 200 for dag?
0: Ja, det skulle vel kanskje bli der omkring. Jeg har ikke regnet på det sånn.
1: det er alvorlig mye, og du er her alene. Du har ingen med deg. Det er bare du som er ansatt.
0: Jeg er bare meg som er fast ansatt på fotoavdelingen, men på det prosjektet som jeg snakker om, så har vi i tillegg en prosjektansvarlig som står for organisering av innsamlinger. Og får kontroll av dataregistreringene. Sånn at jeg tar meg av den fototekniske delen ut av det arbeidet.
1: Ja, men hvis vi kommer tilbake til tjenester, du sier du kan tilby bilder til alle. Hvis jeg kom opp her, så sa jeg det at nå har jeg lyst til å ha en lage utstilling om for eksempel oppbyggingen av Evbefoss fabrikker fra startfasen, det begynte med Shoddy-fabrikken borti elva her. Kunne du greie å skaffe fram bilder til en sånn utstilling, for eksempel?
0: Jeg kan ikke garantere at vi har bilder av det spesifikke motivet, men jeg kan søke opp alle bilder som vi har registrert i arkivet vårt. Jeg kan søke på motiv, på sted, tid og så videre. Og finne fram bilder fra de fleste plasser i fylket. Da. Men så klart er det mange hull i vårt arkiv òg. Det er mange motiv vi mangler. Men vi er behjelpelige med søk i databasene. Og kan da levere kopier i hva som helst ønska størrelse til f.eks. en utstilling.
1: Vi ser nå i avisene, både Firda Tidende her og Førde Firda og de fleste aviser. Det er å lage seg en egen spalt med før i tida, gamle dager, og plukke fram bilder. Og det er noe som jeg har inntrykk av at folk er veldig tente på og glad i, akkurat de sidene. Og når vi ser hva som er samlet her, vil det være interessant å lage utstillinger om gamle bilder og hva som finnes?
0: Jo, jeg har veldig lyst til å lage utstillinger her på Sandane. Nå har vi jo veldig gode bygg her å bruke da, i det nye bygget til museet. Men der er nå der et kapasitetsspørsmål, da. Arbeidsoppgavene er store og mange, og det som kommer først i prioriteten, det er å ivareta bildet. formidling har

0: har nok kommet i andre rekke, og hensyn til at vi har prioritert å sikre bilder fra ja, både fotografer og bilder i private eiere. Så det har ikke vært avsatt særlig mye tid til å bygge opp egne utstillinger da. Vi håper jo på at det kan bli mulig fremover. Men i første omgang så er det sikringer som er første prioritet, ja.
1: Ja, men det her fylkesarkivet, hva tid ble det opprettet? Hva tid kom det til Sandane, og hvorfor kom det til Sandane?
0: Fylkesarkivet ble opprettet i 83, var det vel, og fotoavdelingen i 86. Fotoavdelingen kom til Sandane dels på grunn av at museet her i sin tid ønsket å satse sterkt på fotobevaring. Det var da daværende museumsstyrer Bjarne Sørensen var en stor pådriver for å få i gang dette. Sånn at en kan si museet har vært medvirkende til at fotoavdelingen ble startet den gangen. Og derav så har avdelingen blitt lagt til Sandane da. Og tilknytningen til museet har jo vært sterk i praksis, men formelt så er det jo to adskilte institusjoner.
1: Mm. Ja, men vil ikke dette her være noe som vi har nesten galopperende verdi ettersom tida går? Samle inn bilder, du får større og større bildesamling, og det blir mer og mer verdi for hvert år som går.
0: Det blir det jo, og alle bilder blir jo gamle med tida. Og de gamle bildene blir eldre, sånn at verdien den øker jo bare, og samlinga øker jo stort i omfang for hvert år. Så verdien er, ja da, den er bare økende. Og etter hvert som samlinga blir mer tilgjengelig for publikum, så blir den jo også mer interessant. At det blir lettere for folk å få tak i bildene.
1: Ja, men tilgjengelig for publikum, det er jo vel for så vidt hele tiden, men er publikum klar over at de finnes? Det er jo et annet spørsmål.
0: Nei, i økende grad så tror jeg de er klar over det. Og innenfor miljø som ja, historie og lokalhistoriske lag, så er vi nok kjent. Men sånn allment, ikke spesielt selv, det er ikke her på Sandane der fotoarkivet ligger. Men vi prøver jo på å gjøre oss mer tilgjengelige. Så hele samlingen har vært tilgjengelig hele tiden i prinsippet, kan man si. Men det har kanskje vært vanskelig å finne fram bildene, fordi vi ikke har hatt noe godt søkesystem som hvem som helst kunne benytte seg av da. Men på det området så satser vi sterkt på internett nå for tida. Vi har allerede noen tusen bilder digitalisert og som ligger ute på internett som alle kan søke på. Og vi tror det vil være et veldig godt medium for oss å bruke for å få ut bildene, for å få formidlet dem. Det er veldig stort besøk på siden vår allerede. Og tilveksten den er jevn. Det kommer nye bilder inn på nettet hver måned. Og en grunn til å satse på internett er jo også at det er så tilgjengelig etter hvert. Det er ikke lenger bare for spesielt interesserte, men en kan gå på biblioteket dersom en ikke har en maskin hjemme, og stadig flere får også tilgang til internett på arbeidsplassen for eksempel. Og selvsagt hjemme, privat.
1: Ja, men skolene, vi vet jo, vi som har hatt unger og følt deg opp igjen at de ble voksne. Litt med gamle dager, det er veldig interessant for unger. Gamle dager, gamle dager. Er skolene, er de brukere av disse gamle bildene de kan se tilbake og bruke de som historieundervisning?
0: Ja, vi har enkelte forespørsler. Vi har forespørsler fra elever som jobber med oppgave. Vi hadde faktisk senest i forrige vek en forespørsel om et oversiktsbilde fra Sogndal. Da var det en som skrev om utvikling av sentrum i Sogndal. Da. Så han ville ha et bilde fra 40 år derifra, og det klarte vi å finne.
1: Mm. Men du da? Du er ikke gløpper?
0: Nei, jeg er floreværing. Jeg er absolutt ikke gløpper, men jeg kom hit som sivilarbeider i 93. Og det var sånn jeg fikk kontakt med Fylkesarkivet da. Det vil si jeg var så vidt i kontakt med de tidligere en gang og fikk vite om at de fantes. Så var jeg så heldig å få komme hit. På fotoavdelingen da var Ragnar Albertsen, som mange gløpere kjenner til, han var da fotoarkivar her. Så da han reiste til Ålesund for et års tid siden og søkte nye utfordringer der, så fikk jeg denne jobben og har nå vært her i et års tid i fotoarkivarstillingen.
1: Og du trivs godt her på Sandane og har funnet din plass, kanskje, i livet her?
0: Ja, om det blir for hele livet, det kan jeg ikke si noe om, men jeg skal nå bli her i god stund fremover. Enda, ja.
1: Ja, men, men utenom dette her fotoarkivet, Sandane er jo Sandane, og gamle Sandane er gamle Sandane. Når du driver med sånne ting, får du noen sånne tanker og om oppbygninger av et lokalmiljø? Når du føler en bildeserie fra Sandane, kanskje, fra Sogna, som du sier, får du noen forhold til sånne oppbygninger av et lokalsamfunn?
0: Det er klart. Jeg får veldig mye lokalhistorie gjennom bildene som jeg ser på når jeg jobber med dem. Men jeg må jo også innrømme at til tider så er det såpass store mengder jeg går igjennom at ikke motivene alltid går inn. Men når det dukker opp spesielt interessante ting, så stopper jeg så klart opp og ser nøyere på dem. Og jeg har nok lært plukket opp en god del lokalhistorie fra hele fylket gjennom denne jobben.
1: Mm. Men ser vi igjen i Gloppen kommune nå, og du snakker om innsamlingsprosjekt av bildemateriale rundt om i kommunene. Har det vært i Gloppen og fått innsamlet til arkivet her?
0: Nei, vi har ikke hatt noe sånt prosjekt her i Gloppen. Ikke gjennom prosjektfotovern, som vi kaller det. Der er ikke alle kommuner i fylket som er med, og det varierer litt fra tid til tid hvem som er med i det prosjektet. Og det avhenger jo blant annet av om det finnes noen ildsjeler i kommunen som vil ta tak i dette og være med på prosjektet. Og så er det finansielle med det da. Det koster jo å avfotografere bilder og registrere det. Det er en lang prosess fra vi får kontakt med bildene til det ferdige produktet. Og for det arbeidet så betaler kommunen en fast pris per bilde da.
1: Ja, men du startet med å snakke om at vi hadde en Kvålesamling, ja. Og jeg husker jo, det er ikke så mange år siden, den var rundt om på utstilling, rundt om på forskjellige plasser i kommunen. Og jeg registrerte da at det var veldig, veldig stor interesse for å se bilder. Så vi får håpe at vi kan få i stand i denne kommunen en innsamling og få tak i det som muligens finnes av gamle bilder, og at vi da kan lage til en ny utstilling av bilder fra Gloppen kommune. Tror ikke du det?
0: Det vil jeg gjerne, veldig gjerne at vi får til. Og interesse er stor her som andre plasser, og materialet er stort. Der kan man bare se på artiklene i avisene. De fleste lokale aviser har en lite spalt med gamle bilder, og det har vi jo her på Sandane og i Gloppen. Så at det finnes mange interessante bilder her, det gjør det, og det vil vi gjerne ha inn i arkivet vårt.
1: Ja, da det som nå måtte ikke høre på, ha de gamle bilder for all del, ta vare på det, legg det i skuffe, da det er tilgjengelig hvis noen i fremtiden kommer og spør etter deg. Og bilder som det kan synes ikke har verdi i det hele tatt, det kan være den største verdi for deg som samler inn. Husk på det også. Og til deg, Aril Reppen, hjertelig takk for at jeg vil komme og snakke med deg.

0: Med denne musikken så var det nærmest jeg tørde å gå julemusikk nå i november. Så er vi kommet til veis ende med dette programmet. Dette var da Ole Edvard Antonsen sin Vita Lux. Og jeg har hatt det hyggelig her i kveld. Håper lytterne har hatt det minst like hyggelig da de har gått rundt og tuslet i heimene sine og hørt på det som vi har hatt før oss i studio. De som har vært med da, det er han Svein Petter Tveit. Han har søtt i kontrollrom og bukket og skrapet før oss og styrt spaka. Og vi har hatt musikk ifra Firda Musikk. Og vi har hatt en person med oss i studio som heter Aud Bruland. Jeg håper du har koset deg, Aud. Og vi har beveget oss gjennom et litt sånn opprørt tema på en måte, samtidig et veldig spennende tema. Det siste vi snakket om var tidsbildet, og vi var inne på nærhet. Og skal ikke vi da være enige om at la oss nå i denne mørke tida ta vare på hverandre?
1: Ja. Det jeg ønsker mest for fremtiden, det er det nærværende mennesket som har tid til å stoppe opp, til å bry seg og til å lytte til andre.
0: Og dette tror du tida i dag er moda for, og jeg tror i alle fall det, at vi med å begynne i alle fall å tenke positivt i stedet for å tenke negativt, så kan vi vri tidsspillet da vi begynner å bry oss mye mer om å være god med hverandre.
1: Ja, jeg er helt enig i dette.
0: Da sier jeg takk, Aud, for at du ville være med meg her. Det har vært en nyttelse. Vi har søtt og hatt i mor i det innslaget, og da slutter vi kvelden med Garth Brooks. Han skal få spille That OL Wind.

Ja, som en kan høre av introen, skal vi i dag spille blues. Det er vel nærmere ett år siden sist, det var et rent bluesprogram i Gode Odds. Så i kveld så skal vi høre både ny og gammel blues. Og vi starter med en relativt fersk plate. Texaneren Nick Curran og gruppa hans The Nightlifes har nettopp kommet med CD'en Dr. Velvet, hvorfor vi hører Driving Me.

Nick Curran and Nightlife's Auger Driving Me Crazy. Så skal vi til tidlig 80-tall, til England og This and the Doormen. Og litt piano blues, Blue Coat Men.

Descend the Doorman og titelkuttet fra LP-en Bluecoat Man. Hoodoo Kings er tre bluesveteraner, Eddie Bowe, Raful Neal og Rockin' Tabby Thomas, som i 2001 var det vel spilte inn CD-en Hoodoo Kings. Vi skal høre deg framføre en gammel kjent låt, I Need Your Love So Bad.

I need your love so bad, the Hoodoo Kings. To av medlemmene her har sønner som vel kanskje mer kjent enn fedrene. Raful Neal far til Kenny Neal, og Tabby Thomas far til Chris Thomas King. Sist nevnte var vel, hvis jeg ikke husker helt feil da, med i filmen Oh Brother, Where Art Thou? Nå skal vi til en ny bluesartist eller gruppe som jeg ikke hadde hørt om før CD-en Got a New Plan dukket opp. Nick Moss and the Flip Tops. Her hører vi When It Rains, It Really Pours.

When it rains, it really pours, sang Nick Moss og gruppa The Fliptops. CD-en der Got a New Plan nominert til Wheezy Handy-prisen 2003 som beste debutplate av en ny artist. Vi skal over til The Fabulous Thunderbirds og en LP fra 1982, T-Bird Rhythm.

Jimmy Vaughan, Kim Wilson, Kit Ferguson og Fran Christina. Altså The Fabulous Thunderbirds og bluesklassikeren Diddy Wah Diddy. Det mange kanskje ikke vet at Luan Barton var medlem av gruppa helt i starten. Men det var jo før de spilte inn noe på vinyl. Jeg har litt sans for det som kommer ut på plateselskapet Fat Possum. Litt rå, upolert blues. Og vi skal høre tre artister herfra i kveld. Først AC Payton og Worried Life.

Fra AC Payton og Vary Life skal vi over til Little Milton. Grits Ain't Groceries ble spilt inn i 1968 og gitt ut på single.

Little Milton, Grits Ain't Groceries. Så skal vi til 1991, og til enda en veteran, Champion Jack Dupree. Han var født I New Orleans 4. juli 1910, men alt I 1959 så forlot han USA og bodde senere I forskjellige europeiske land, til han døde I Tyskland I 1992. Vi skal høre titellåten fra CD-en som han ga ut året før han døde, Forever and Ever. Og på gitar her hører vi John Mooney.

Champion Jack Dupree, forever and ever. Sam Lay er en av de fremste trommeslagerne innen bluesen. Han har spilt med mange av de mest kjente, blant annet var han 6 år med i gruppa til Howlin' Wolf. Senere så var han i Paul Butterfield Blues Band, og ja, han har vel også spilt med Bob Dylan. Vi skal høre han fra den nye soloplaten hans, Eget Evil, Black Knight.

Ja, det var altså trommeslager Sam Leide. Og når jeg nevnte at han hadde spilt med Bob Dylan, så var det på den kjente Newport Folkfestivalen i 1965. Og på albumet Highway 61 Revisited. Tilbake til Fat Possum Records, og kanskje deres mest kjente artist, R.L. Burnside. Hvis jeg skal si mer om stilen hans, så vil jeg kalle den elektrisk delta blues. Albumet jeg har tatt med er fra år 2000, kalt Wish I Was In Heaven Sitting Down. Burnside har selv skrevet Miss Maybelle.

R.L. Burnside der. Tysk blues er det ikke så ofte, så blir, eller ikke ofte det blir spilt i norsk radio. Dr. Slide var født i Øst-Tyskland i 1963. 21 år gammel så forlot han venner og familie og kom seg over muren til Vest-Tyskland, og har senere bott der. Men han har også vært en del rundt og turnert, og mye i USA. Her har vi han, Dr. Slide og Beautiful Woman.

Fra tyske Dr. Schleid skal vi over til The James Herman Bands andre LP, Those Dangerous Gentlemen fra 1982. Her på Kiss of Fire er det Kid Ramos som trakterer gitaren.

Corey Stevens and Texas Flood med Gone Too Long. Enda en gang tilbake til Fat Possum Records. De har ikke bare veteraner i stallen sin. The Black Keys består av Dan Auerbach og Patrick Carney. De spiller enkel og rå blues som passer godt inn i stilen til Fat Possum. Vi hører titellåten til det nye albumet Thick Freakness.

Freak, Freakness, The Black Keys. Steve Phillips husker vi fra gruppa Nothing Hillbillies, sammen med Mark Knopfler og Brendan Crocker. Han har gitt ut noen soloplater. I kveld så skal vi høre Arrangement for Me fra CD'en Everyone Again fra år 2000.

Steve Phillips og Arrangements for Me. Bob Log Tree er litt av en original. Han bærer maske og er vel det vi kaller et one-man-band. Dette her er veldig spesiell musikk, men han har sine beundrere, blant annet Tom Waits. I 1999 så ga han ut albumet Trike, og for de som ikke liker dette her kan jeg trøste deg med at låten er kort. Log Dirty Town.

Ja, det var mystiske Boblog Tryd. Og det var det siste vi hørte i kveld. Egon Skogstad takker for meg. Vi høres igjen om 14 dager.

0: Alt å være slekt i på eid, det går noe nok så langt tilbake, vi skal først komme tilbake til den, men han Johannes Rotli Heia, han kommer inn på begge disse slektene, både kirkegårdsslekta og den her Afrisle-slekta. Og den kirkegårdsslekta, den kommer over Os. Så han Edvard Os, han er fra den her slekta der også.
1: Så det har varit lite ihoplandare under
0: folkhundalen?
2: Ja. Jag har nog varit hundalen står starkt när det gäller folkmusik och...
0: Ja, det som gör att de står starkt, det är egentligen att hundalen tog och skilde vär emot när det gäller pietismen. Det var brände mycket, mycket fel.
1: Ja.
0: Det var inte smått.
1: Var satans instrumentet?
0: Oho. Ja, nej, det var nog så galet att och det var saker som satt i. Jag har nog spelat många brudepar till kyrkje, men det var alltid stopp med kyrkjeledare, inte längre. Jag har aldrig varit inne i kyrkje med fel.
1: Helt uppe nu i 78 år?
0: Ja, det har gett sig nu.
1: Har gett sig nu?
0: Ja, nu har det gått att kyrkje mer liberalt än det var en stund.
1: Ja.
0: Det var en... det var en som startade också tidigare med sångkor här i Hengjane, och han och det var den första kor som sång i Vera Kerstja, och då var det orgel, och han måtte ta med sig fela in på Kerstjelemmen för att ge Tone Högdahl till koren.
1: Det var
0: mycket snack om.
1: Ja. Fæle greie,
0: vet du. Ja, dette var ikke noe likt.
1: Nei. Du, men vi har slekta som startet opp i Hedja bygda her. Ser vi noe igjen nå i våre dager?
0: Da den slekta?
1: Ja, så jeg spiller og...
0: Yes. Man, det er ikke mulig å finne... Dere
1: kjente?
0: Kjem inn på den slekta. Ja. Ja, du, der er da... Der er du noe av det aller beste borte i Høndala. Ranga Lunde, han skrømmer inn, han kommer inn på begge to. Begge slekten.
1: Han har fått dubbel dose altså.
0: Ja. Men det har, de som er virkelig gode, de har de dubbel dose. Hun liv med rette kroken. Ja, det er fantastisk. Hun spilte noe... tilegnet dem i Filag, men sikkert Therese Moldestad også. Det går nå vel ut i alle fall ei plat i dag, om det går to, det er ikke sikkert på. Det var nå nede i Aten og spilte nå på Melodi Grand Prix også.
1: Hvis vi går til å se litt på den mest kjente spilledama i Høndal, hun Sammeline Seljeseth, som har vært laget litt om det. Hun kan vi få henne inn i den slekta
0: også? Ja. Det kan vi sagt den så, men vi vil ikke gå litt begynne litt tidlig med det.
1: Ja.
0: Bort på kirkegården var det, ja, vi snakket om han da, så hadde vært oppe og spilt på Romsdalsmarknaden. Han hette Knut. Men så var det en annen som gikk og ventet på å overta bruket bort på kirkegården. Og... nå var han noe leie og gå og vente på å få overta litt av det, så han reiste inn til Mindre Sunde. Det fant seg en jentje som gifte seg med. Og da skal du vite at det begynte å takke av skikkelig.
1: Var det full produksjon med en gang?
0: Ja, det var det en veldig stor slekt og veldig mye utøverspredt, det er sikkert mye til hele fjorden. Men i den slekta dukker det opp en med navnet Mathias. Og omsider så ble han giftet opp til Bolstad oppe i Gjeldirala. Og da har du M-en i Per Mathiasen Bolstad. Han var stamfaren til et av Bolstad-dynastiet med disse tre perene, og så kom det en senere som heter Jogok. Og det har man sett veldig merke etter seg. Men ikke nok med det, da var det nå enda litt mer forundret når jeg fant ut at det var en jente så var det gifte bort til Røyrhus, da jeg slekta. Og hun var litt forundret på at hun hamna bort på Røyrhus, men det var egentlig ikke så rart, for det at jeg gav den inn på mindre sunde. Han var veldig dårlig hamne, så de legde hamne til somrann til kynja sine bort i Røyrhusdalen. Så de for med krøtter over skihelja over i Røyrhusdalen og hver sommer. Det har vært noe litt spektakel om dette, men det kan være på en
1: annen. Ja.
0: Men så...
1: bare fortell du, jeg kan slå opp i kaffe, jeg.
0: Ja, det kan du gjøre. Ja. Når jeg glas da med... Ja. Så var det hun som ble gift bort til Røyrhus, og hun fikk en son som heter Jørgen. Og,
1: så du var mer leiskeid?
0: Ja, liten grann til sånn. Ja, den,
1: sånn, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og den Jørgen, han ble gift bort til Kjelstad. Og så kommer du inn på Kjelstad-slekta, og der er noe... Kanskje en av... Det er like at spilmennene sa hvor er det distriktet han... Han... ja, hva heter nå han da? Ivar Kjelstad. Og han kom nå inn i den tiden da de begynte å spille Haringfele. Og han var så kjent at han reiste noe over hele landet på helt konsert og veldig dyktig spilmann. Og så hadde han en bror som heter Ola, og han har hatt nok så mye innverknet på Handalsspill. Han var da reknet for en veldig dyktig spilmann, og han har laget flere slotter også. Det. Ja. Men det var mer og gutta, dette rart å få inn til Stryn, for den slekta, den kom over til Sunde, på det heter vel Martins Bruk, går jeg ut ifra. Og derifra, der kommer han, Mathias Frøholm.
1: Så, det er jente Frøholm som spiller.
0: Ja, han Mathias, han er bestefaren til...
1: Ok.
0: Til hun Frøholm, og hun... Ja. Jeg vet noe om det er velkommen.
1: Pernille, tenker jeg.
0: Ja. Britt Pernille Frøholm. Hun er veldig god å spille.
1: Ja, og Astrid Smortmati, og så er det kan kose og skikkelig å prate om musikken.
0: Ja. Og da var noe flere der inne som spilte helste på, ja, det måtte nå antakelig være, ja, det var i alle fall slekten av Britta Mille, han heter Martin. Han var nå vel fram om 90 år da jeg så vidt helste på nå. Han var en habil spilmann. Spilte i lag med noe Joe Vreide, og Joe Vreide, han kom også inn på denne slekta gjennom, det var vel bestemor da, så var nede fra Kirkeide, og hun var da denne der denne kirkens slekta.
1: Ja.
0: Men så hadde jeg en spillmann og fotograf, Jens Mauseth. Og jeg fordunder meg, kommer inn i den slekta, ingen gang fra mindre sunn, kommer ut til Mauseth og etter bak i slekten, altså, Jens Mauseth. Så han, men Ja, Magne Mauseth, så er jo den liksom matade orden I disse gamle gubbene. Han kom også inn på denne slekta da, gjennom Sindre.
1: Hva det hos det? Det var sånn inngifte, møttes det på grunn av felles interesse også?
0: Ja, det gikk ikke over bekken etter vatten, ser det ut for det.
1: Ja. Nei. Det var ikke så kresende.
0: Nei, det. Nei, men der veldig mye inngift I disse slektene da. Det noe sikkert. Så, men den er der, da var ei av disse der, den er mange slekter. Hun hette forresten Magnhild. Hun var gift inn til Sindre, og hun var gifte med en som kom ifra Kirkholm. Og der veldig mange som kan føre spenmannslekta si tilbake til disse der. Hun Rangvald Lunde, kom nå inn der. Hun Liv Merete Kroken, han Knut Jarle Kroken. Og da får de inn begge disse slektene. Så der Eiset Marianne Thomasgaard var flink å spille, hun spilte noe I lag med 100,000 så de var nå på topp og hun nå kommer inn på den slekta der så
1: men det ikke selvfølgelig at etterkommeren skal begynne å spille men det
0: nei, det ikke det men det ikke bare det for det, men Det noe annet som jeg har begynt å løpe meg sitt også, og så skrev om litt I bygdebøkene, at de hadde sånn flott handskrift, de sa jo noe til kirkehåndslekta, og litt dikting drev det nå med.
1: Ja.
0: Det,
1: nå får du telefon nok.
0: Ja.
1: Det får du bare ta, tenkje, vi får slå her.
0: Ja.
1: Da har vi noe om...

0: Det mest kjente, ja.
1: Som var mest kjente, da han komponert nå en hel del, og han var felemaker. Men så var det nå i alle fall en som heter Oskar, og han var ikke gifte, så han hadde ikke noen etter noe hånd, men han Oskar hadde nå i alle fall to som spilte fele, mener jeg.
0: Men nå i nyere tid, kan du...
1: Ja, den ene som heter Svein, han er oppe han bosetter oppe på Breim. Og han var en ganske god spillmann. Og så har han sett LF, men så han bodde på Møre. Men om han var sånn og Oskar, eller var brorsan, det tør jeg ikke si. Nå må jeg slå opp i bågen.
0: Ja. Men hun målte stad, og det er vel ikke... Og Sigrid Therese.
1: Jeg rekner nå fint på det, så er hun og Liv Merete Kroken litt i slekt, har hun sagt med deg. Det er nok det. For hun Sigrid Therese Målestad, hun har den her der friselig slekta inn på. Eller den släkta så hon kom ifrån, hon så fort till Fristia, den är...
0: Magnilja.
1: Ja, och den kommer hon in på, saktens. Men där är något som är ändå lite mer intressant, och det var att den mannen till, eller faren till hon och Magnil så fort till Fristia. Han kommer fra samme slekt, så han gir mye senden. Veldig, kanskje en av Norsjors sine beste musikere. Men han levde på en tid, og pietismen var litt for strige.
0: Stod det en sterkt her i gruppen?
1: Ja. Og han var uglesedd. Når broren hans kunne si det, at jeg gillet jeg har fått noe Jeremia som du tar på.
0: Ja, det var stort han høyt i kurs.
1: Nei.
0: Og det er på grunn av
1: spelen. Men han levde i dag, så jeg er sikker på at det er noen som har tatt noe annet støt av det.
0: Hva tid vi snakket, vi sent 1800-tal, eller?
1: Ja, han levde noe vel fremover til kring 100-årsskiftet, det tar ikke seg.
0: Ja.
1: Helt sikkert.
0: Og han var fra Hennebygd da?
1: Nei, faren hans var fra Henjan,
0: ja.
1: Men tar inn slekta da.
0: Hmm.
1: Og den var... Men så hadde han nok slekt fra Åsane, og det kunne være mye derifra, for det at det var fem søstre på Åsane, og en bror. Han broren, han var jo litt musikkinteressert, for han hadde ikke laget en salmodikon. Og det, vet du, salmodikon som de brukte hjelpemiddel i folkeskolen, det var noe bare i firkantet ramme, så de la ned på bord, så bordet var botnen i lydkassa.
0: Ja.
1: Men han hadde gater ut, så det var omtrent seg i fele. Og gjort seg mye før de har den salmodikonen på Åsane enda. Jeg har aldri gitt at han må nå, hvor faen jeg spiller litt på noe, og musikkinteresse har jeg nok hatt. For det dukket opp igjen. Da var jeg så hamnet ut på Altsåke, og der, hvis jeg hadde han Ola og Asbjørn og Per og Altsåker, de spiller alle tre.
0: Ja, sånn hobby.
1: Ja. Det er noe. Asbjørn er noe med en spilmann.
0: Mm.
1: Og så var det jeg som var gifte med en sette Gabriel Re. Og de fikk en sånn som var kalt Gabriel Re. Og han stod der støttet av henne på Utvikefjellet. Jeg vet ikke om du har sett den. Men det var litt av en gubbesur.
0: En spilmann?
1: Han var spilmann og komponist, og han startet opp det jeg kalte bremsmusikken.

0: vengono belli popolari, vengono buone braccio o sello, un reato contro la posta c'è sì che può andare a fare sello, furono di giorno aspetta, non
1: E che
0: è.
1: forstå, jeg har visst du vi har tenkt litt på det her, sikkert det kommer i lag i festlige sammenheng, også har de kjent hverandre og slekta videre, og litt sånn inngifte der og inngifte der. Kan det stemme?
0: Ja, det kan jeg nok gjøre, det kan
1: Det gikk ikke så langt som du sa, over
0: være.
1: Steingarden, så var
0: Nei, men den som har interesse for dette, så er det ikke godt å si at det ikke går an å virke inn litt. For eksempel jeg som var flink å synge, så ville den i hvert fall kvise på å gifte seg med en som ikke hadde sangstemme. Det stod det hele.
1: Det ville bli kjedelig.
0: Eller hinveien.
1: Ja.
0: Nei, det tror jeg nok at det kunne virke inn litt, ja.
1: Det kan bli det neste prosjektet nå, Einar, du er ferdig med denne slektgreia her.
0: Nei, jeg er litt snart hjemme med prosjekter, men det tar da det er ikke nok timer.
1: Det var i hvert fall interessant å høre fortelle det her.
0: Men jeg kikker litt på den der borte i Fryslia. Det var ikke nevnt noen andre i bygdebokja enn det var en som var tambur.
1: Ja, det er sånn det
0: Ja,
1: lå på.
0: de hadde sånn tamburtrommer som marsjert før.
1: Ja.
0: Og det må vi i hvert fall ha sikre rytmesans.
1: Ja, god takt.
0: Ja. Og det var nok et utslag av det. Men det var. Men så er det at nå til å begynne med, det gikk veldig lenge før det var noen som begynte å spille etter nota.
1: Det gikk på husken og
0: Ja, det var da, det var da å ta det et øre og ikke et øye. Men det var utrolig hva jeg kan huske.
1: Ja, men
0: Vi var tre brødre som drev og spilte dans. Jeg hadde to fele, og en stund hadde vi en banjo òg. Det var så trekkspill. Men vi kunne spille hele natt. Og da var det å spille hele natt. Det var ikke snakk om å slutte før det løy fram i 5-6-tida.
1: Og da var det forskjellige slåtter hele tida.
0: Ja, vi greide å spille uten å ta opp på den eneste.
1: Og det gikk på husken.
0: Ja. Men det var noe mye av disse pisse så ja, søt super som vi vokste opp med. Det var ikke det som jeg kaller sikkerhetsslåtter.
1: Det var mer slager altså da.
0: Ja, det var det der.
1: Men du var noe nystyrte, du fant ikke noe slekt sjøl? Nei, at du var slekt. Men
0: Ja,
1: noe kan jeg vel snakke om.
0: nei, jeg kommer inn på den slekta til hun som for bort i Frisli.
1: Ja, men du har jo en sønn som er ganske brukbar å spille, stemmer ikke det?
0: Ja, han er bra. Det er ikke noe til om, men
1: Ja, han er jo ikke en idrettsherre som spiller igjen nå.
0: Nei, han har ikke det foreløpig.
1: Foreløpig.
0: Nei. Og det bare han da. Ja, vi hadde noen av disse rasene i Oslo som spilte mindre enn sånn elektrisk orgel, men ikke noe annet.
1: Nei.
0: Men han Rasmus, han er bra å spille. Han fikk litt sikker opplæring helt til å begynne med. Han fikk seg ei lita fele med svigerfaren. Han spilte nå. Og så reiste han inn på Sandlandet og gikk litt fjellære med Magnus Paulen, var det vel han hette? Han var sønnen hans Moses Paulen. Og det han var ikke noe særlig, han var nærmest tvinget til dette. Og han da Anders Paulsen, han var ikke noen pedagog. Absolutt ikke, han skremte noen veldig mest av.
1: Gikk med tvang nesten.
0: Ja, og, men han fikk lære å holde og bruke bøyen skikkelig. Kan du det, så er det noe til råd til å lære med andre, for det er det som er kunsten.
1: Klarer du selv å spille noe i hele tatt?
0: Nei, nei, nei.
1: Det er ikke råd?
0: Nei, men jeg har et opptak fra 85, hvis at du... Jeg, det kan du kjøre på.
1: Ja, ja. Og da spilte du?
0: Ja, ja, ja, ja. Jeg var opp, og, opp til Breim og spilte inn tisdag. Slottet til Arne Bjørdals samlinga på video. Ja. Og det er litt løye.
1: Ja, og akkurat det, Einar Henden, det skal vi høre på nå. Etterpå vi har hørt denne melodien her, for da setter jeg og Einar oss ned framfor fjernsynet med den videoen han hadde av det, og så pratet vi litt om det vi så, og det skal vi få nå rett etterpå ved Hautinge-plotten her.

Og den slotten vi heier nå, det springer etter Kroka Lars. Og det Rangvald Lunde som har formet den. Og Lars Krokan har levd fra 1870-1889. Og han var storspillemenn og av Magne Mauser sine læremeistrar. Så det har vi snakket om en Einar Hender nå. Så nå skal vi få sette oss fram for fjernsyn og se på video. Ja, det vi hører nå Einar Hender som spiller et gammelt opptak, til og med bilder på en video fra 1985, så vi tette oss fram med fjernsynet hjemme i støven og så på og småprata litt. Vi skal få det nå.

0: var lätt på handen, ne?
1: Ja, nej. Det virker for det at jeg har litt for slakke bøye. Jeg spiller litt på trene, tror jeg.
2: Så du tramper så fint med føtter også?
1: Ja, ja, det måtte en gjøre. Du vet, før i gamle dager da hadde jeg med seg en som kom opp i Jølster og skulle spille i et bryllup. Som da to karer sette seg inn på hver side av han. Og han lurte noe på hva det var for noe. Så kom det med øl, og så fikk man han først, og så sier han kjellige mannen, men du må gi tramper han også. Det var sånn som satt der og trødde takta.
2: Ja. Var det noe alkohol når du spilte? Lite fint?
1: Nei.
2: Ikke helt tatt?
1: Nei. Jeg så så mye god spillemennes, så ikke fikk det noe når jeg ikke treffte dem med småningen.
2: Ja, småningen, ja. Du, er det litt vemodig å se tilbake på? Er det med glede du ser det også?
1: Ja, nei, det er noe. For lys også. Det var noe.
2: Nei, det får du ikke.
1: Nei, det var bare litt av noe. Nei, det er noe litt artig, men jeg har da en slotte som er virkelig god.
2: Hva er vi her nå, da?
1: Dette er da en vals etter noen Bernhard Støyva. Han spilte i bryllupet til mine foreldre, og det var i 1916. Og da kom han med denne slotten da.
2: Hva var det anledning du spilte inn i dette her da?
1: Nei, det var folk fra Arne Bjørndal-samlingene som var der og gjorde opptak. Så da skulle de ha videoopptak også.
2: Jeg tror Jamsen du lette igjen også, ikke?
1: Ja, jeg har ikke brukt for å se noe.
2: Er du helt vekker da, liksom? Lever det sånn inn i de?
1: Nei, det...
2: Og alt satt oppi øverste. Det er på husken?
1: Ja.
2: Jeg var hivende stund, skal vi høre.

0: Og du lærer videre ringer til sonen din, Rasmus.
1: Ja, det møler jeg jo, det spiller sikkert ikke en rolle.
0: Ja, men sånn tramper du litt enda her.
1: Ja, nei, det måtte noe alltid gjøre.
0: Var det ingen god han sitter?
1: Ja. Det er, til han sitter, var ikke noe tvil om takt da, ikke tal om.
0: Skal vi høre hva du sier?
2: I folkmusikk-halvtimen i radioen, og da var en son til han Halvard Ørsal, så påstod det var faren som hadde laget han. Men jeg har han etter en PM-skred.
3: Her i bøkken.
0: Her i bøkken?
1: Ja.
0: 13.6.1985. Det var det du spilte inn?
1: Ja.
0: Denne var hivende, du.
1: Ja, nei, denne var skapelig dansemusikk, det er noe. Ikke noe høyere på, men...
4: Jeg spiller en reinlender etter Einar Espe.
0: Er det en hundøl, det, da?
1: Ja.
0: Kan det samme slekter som vi har vært innom her?
1: Nei, det er hun som har ikke studert på.
0: Ja, men hvor lærte du det uten at så lett, da? Det er mye øving.
1: Ja, det... Det, du fikk noe tak i det grafte, men det var visst at du skulle få mer spesielt de slottene som var mye ornament på, så var det litt vanskelig å få med seg.
0: Hvor Astrid likte hun denne felespillen da hun kom inn i dette her da?
1: Hun var nå med og spilte i spillmatler i hun nok.
0: Er du så lært inne da?
1: Ja, vi hadde da mange så hjelpte til i spillmannslaget og hele kurs.
0: Og så danste du. Likte du å danse?
1: Ja, nei, danse, det har jeg gjort mye, men jeg har aldri danset til noen konkurranse.
0: Går tiden litt for fort? Blir en for fort gamle, Einar?
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg har egentlig aldri hatt det som er sytterløst enn nå.
0: Ja, men det så godt som det koster deg der også. Her på musikken din, det er du som har laget, eller du som fremfører.

0: Ja, det toner musikken ute via traktor med to som begynner med bokstaven A i fornavnet som vann. Første vi trakte ut var en som heter Anne. Anne Brattheim. Anne Brattheim. Og den som vann på A, det var Arne Haugland. Arne Haugland, det er nemlig 1 og 5. Så det var det kulen som triller frem med nå, ut i teknikken her, og Svein tog Sveiva. Så da er de ført på lista og er med på den trekningen som skal foretakes neste fredag.
1: Neste fredag, ja.
0: Her i Nordfjorden her. Og
1: det må bli neste fredag, det. Ja. I og med dette der om 14 dager.
0: Ja. Men vi kan vel si at innringeren, det må skjerpe seg til neste fredag litt.
1: Ja, dette var litt...
0: Vær litt mer på.
1: Litt beskjedent.
0: Ja, men sånn er det av og til. Det er ikke alltid det... Alle hjemme kan sånn skje at den ikke er i form. Men Svein, takk for jobben der i teknikken.
1: Takk for innsatsen.
0: Oddemann.
1: Takk for innsatsen.
0: Ja, du er fornøyd?
1: Ja.
0: Takk for oppmøte.
1: Jeg vil gjerne ha takk for tilliten, for at jeg får være med.
0: Vi skal nå rundt på noen hus og spille snart, jeg og du, vet du.
1: Og vi...
0: Er du begynt å øve?
1: Nei, jeg er ikke det. Jeg må lære litt mer tekst.
0: Vi kan vel si til å bli hallelujah-stemning.
1: Det blir det. Det skal vi klare.
0: Tusen takk for å høre på Nordfjordane Radio, og vi går ut i natta med å høre på en flott sang til slutt.
1: Hva det blir for?
0: Det er Jim Reeves som synger. Vær så god, Jim.

0: Ja, god morgen, godt folk, og god morgen til deg også, Trond Ove Syra, der borte bak brillene.
1: Ja, takk det samme.
0: Selv takk, selv takk.
1: Det var veldig formell tone, men god morgen, og litt drøyt da, god aften kanskje heller.
0: Du, altså, nå det så vidt blitt morgen på den 19. november ja. 2005, og Hufsa ifra Mummidalen har satt sitt umiskjennelige preg på i hvert fall deler av furet Værbitt etter et aldri så lite regnskyll.
1: Jo, det noe, jeg hadde plutselig en bekk gjennom via huset mitt.
0: Ja, jeg så håndasvatten var ferdig med å renne mot Stryn, så jo da, ja. Det har vært nedbør.
1: Ja.
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Vinterbruden.
1: Det var det,
0: ja.
1: Med Vømmøl spelmannslag.
0: Ja da, den kom ut i 1974 på det legendariske norske, ikke høyrekonservative plateforlaget Mai.
1: Vel, det var vel veldig få av både de som drev selskap og de som spilte musikken på selskapet som støtte Anders Langes parti, heter det vel på den tiden, eller Høyre, Libertas og en del andre, blå og brunlige avskygninger av norsk politisk liv.
0: Ja, ja, de spilte ikke en sanger, og i hvert fall ikke på Mai, garantert.
1: Nei.
0: Nei, men det var altså 1974.
1: Ja. Ellers i dag så det noe helt flunka nytt, og noe litt mer gammelt, og vi men, ønsker å markere at det er en av våre store musikalske personligheter som vi holder høyt, som fyller 60 år i løpet av denne veka her.
0: Ja, du tenker på han der amerikanske kastratsangeren som
1: Ja, mann med føss.
0: Ja. Det skal ikke gå alldeles ubevaktet hen.
1: Det gjør ikke det.
0: Nei.
1: Men vi skal starte med noe helt nytt, nemlig kanskje det som muligens vil vise seg å være den som skal ta opp arven etter den som nå er 60. Mm-hmm. Nemlig Ryan Adams, og det er langt ifra Bryan Adams. Han kom, han har gitt ut veldig mange plater veldig fort, med noe varierende kvalitet.
0: Og med svært variert stil.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå har han altså prestert å lage det som nesten må kalles et rent country-album. Mm-hmm. Nesten med sånn Hank Williams sound på en del av sporet.
0: På Jacksonville City Nights så det umiskjennelig Nashville-preg.
1: Ja, men akkurat dette sporet vi skal spille nå, det kanskje ikke så framtredende.
0: Nei.
1: Her skal vi da høre på Ryan Adams and the Cardinals sitt siste verk. Låta jeg har valgt ut heter Don't Fail Me Now.

0: Nå har vi jo spilt The Popes så lenge at det kunne kanskje passe med The Cardinals.
1: Ja, ja.
0: Det en naturlig ja, fortsettelse.
1: Ja, visst, det det.
0: Yes.
1: De som liker god gammeldags country med en liten twist av noe nytt, bør sjekke ut nye plater til Ryan Adams and The Cardinals.
0: Ja da, Jacksonville City Nights heter den.
1: Den mye spilt hos meg for tiden.
0: Ja, det har vi...
1: vi kunne forstått, ja.
0: Det har vi forstått. Det går så godt an her på tirsdag. Så skulle jeg i et forholdsvis viktig møte for meg, jeg skulle da gå og si noe i et viktig møte. Ja. Og kona sier at Nils Ola, greit, du skal selvfølgelig gå i møte, men du kan ikke se ut sånn. Her må du klipping til.
1: Ja.
0: Og jeg har jo da spart i en stund nå for å prøve å finne igjen noe av det lange håret jeg hadde en gang.
1: Ja.
0: Og synes for så vidt det var greit. Og det var det, visste seg, bare jeg som syntes var greit.
1: Ja.
0: Bare jeg og en av lederne på Vestbusskar i Stryn som synes at dette var greit liksom. Mm. Og det ble jo litt lite, så her ble det altså dramatisk hårklipp.
1: Ja, det ser jeg.
0: Ja, dramatisk.
1: Det har skjedd forandring,
0: ja. Ja, det har det. Ja. Om det er til det bedre eller til det verre, det får vi overlate til lytterne og avgjøre. Vi sender jo, som dere vet, i farger, så ja, det, ja.
1: For min del vil jeg si det skal være mer til en hårklipp.
0: Ja, det skal.
1: For det blir veldig mye bedre.
0: Ja, det, ja. Det skal det nok. Ja. Men jeg tenkte å spille en låt nå til minne om mitt lange hår.
1: Ja, ja.
0: En liten...
1: Det tidligere lange hår.
0: Ja, en liten sak på flygel.
1: Ja,
0: jeg tror ikke,
1: et håret flygel.
0: Nei, flygelet er søren meg ikke mye håret, og det ikke musikken heller. Bare len deg nå tilbake, og så nyter du denne låten her, Memories of Professor Longhair.

0: Memories of Professor Longhair.
1: Ja.
0: Ifra platta Dr. John Plays Mac Rebenack. Og dette høres jo fornuftig ut, for så vidt.
1: Det mulig.
0: Men hvis ikke jeg tar veldig mye feil, så Dr. John født Mac Rebenack.
1: Det jo mulig.
0: Så langt jeg har klart å finne ut, Dr. John spiller seg selv.
1: Ja.
0: Dette spilte han for lenge siden, men det ikke lenge siden plata kom ut, så det noen gamle bånd som ble sleppt ut i digitalt format her nå for noen måneder siden.
1: Godt.
0: Dr. John med et svært flygel spiller vakker jazz, synes jeg.
1: Det vel ikke akkurat jazzmusikk mest kjent for, det vel mest sånn hanketank blues.
0: Jo da, ja. Nei, han blues.
1: Sørstats ja. Blues greie. Ja.
0: Ja.
1: For noe sørstat blues, det noe nordengelsk. Super Furry Animals kom også nyss ut med nyss noen måneder siden ny plate. Lenge etterlengta for oss som glad i Super Furry Animals. Hva skal en kalle denne musikken for? Jeg har spilt Super Furry Animals før her også, og gjør det jo svært gjerne igjen.
0: Det har du gjort, men jeg husker ikke hva du kalte den.
1: Nei, altså det som jeg selv beskrever er at dette er et band som kombinerer folk og elektronika. Hvis nå det skulle gi...
0: Intet mindre.
1: Intet mindre, kan man si. Og her i grunnen et eksempel kanskje på det, fra deres nye plata, Lovecraft heter den denne gang, har jeg valgt en sang som heter Frequency. Det jo litt sånn elektronisk titel på låten i alle fall.
0: Mm.
1: Frequency.
0: Yeah.

0: Det var altså Super Furry Animals, et superloddent band.
1: Ja, ja. Som jeg ikke har hørt så mye av før. Det har muligens lytterne, men kanskje ikke.
0: Det vel ikke best Nei. Spilt band på norsk radio, kanskje?
1: Nei.
0: Nei, lage fin musikk, synes jeg.
1: Mm.
0: Ja. Ja.
1: Det har vært morsomt på radioen denne uka her, synes jeg.
0: Har det?
1: Ja, det har vært en forsvarspolitisk debatt I Stortinget. Vet ikke om du har fått med det.
0: Det er vel noe jaga fly og noe?
1: Ja, det var noe fly og noe ISAF og noe greier. Og,
0: ja.
1: Og Erna Solberg, hun gikk jo til de store høyder og på talerstolen og sa at dette var jo en betydelig kursendring I norsk forsvarspolitikk og noe helt nytt og så videre og så videre.
0: Mente Erna
1: Solberg det. Hvorpå Jan Petersen går opp og sier at dette jo I grunnen hyllevare fra den forrige regjeringen.
0: Ja.
1: Så jeg begynner vel kanskje å sette pris på Jan Petersens uforbeholdende støtte til...
0: Mann som før bare gikk under navnet Svensen.
1: Svensen, ja.
0: Nei, det var ikke han.
1: Nei.
0: Den ukjente, kanskje.
1: Ja.
0: Verdens mest anonyme utenriksminister.
1: Ja, det tror jeg bestemt det må ha vært. Men altså, han bifalt jo egentlig denne kursjusteringen, som jeg vil kalle det.
0: Og, ja, det jo bare en fortsettelse av det som var. Det som,
1: fortsettelse av det folket mener I det minste. Det ikke det da? Det ikke noen som har valgt disse menneskene som styrer landet? Det,
0: jo.
1: Det jo det. Ja. Så, men Solberg da mener at det noe helt nytt, så mener Petersen at det omtrent som før, og det jo beroligende det siste spesielt.
0: Ja.

0: nå vet jeg ikke om jeg synes det er særlig beroligende at det er regjering bestående av SV og Arbeiderpartiet og Senterpartiet fortsett å sende militærstyrker under NATO-paraplyen til fremmede land som vi ikke har noe utestående med.
1: Nei.
0: Nei. Det, men jeg så jo at det var diverse representanter fra SV som også sitter på Stortinget som demonstrerte foran tingen. Mm. Og det er jo kjekt da. Det er jo bra at det er noe, men du spørs liksom hvor mange kameler en kan svelle mot hårs.
1: Ja,
0: det, og da,
1: klart alle må jo svelge kameler i det jo. Politiske, det skjer jo støtt og stadig, men altså, men det kan bli nok kameler.
0: Ja, i hvert fall når det er noen som må gå inn mot oss også, så er det ikke noe gøy.
1: Nei.
0: For nok om det, ellers så har de vel ikke gjort så verst, noen friske utspill har de våre.
1: Ja, men kjære, det er 30 dager siden de tok over, par og 30 dager siden.
0: De har gjort noen små forandringer, ja. Her, flyttet på noen milliarder her, noen kroner der, lovt noe enda mer her, og sagt at det ble vanskelig med andre ting.
1: Og ja da, og alt mulig minister Bjarne Håkon Hansen skal jo ha det arbeidsledige opp om morgenen og sånt, og det synes vi er bra, opp om morgenen, det er fint.
0: Det er en god ting.
1: Ja, men vi som har fast arbeid, for eksempel jeg har tenkt å ligge litt frem på i morgen, for jeg har jo fast arbeid.
0: Ja.
1: Jeg behøver ikke stå opp, jeg.
0: Nei, og dessuten skal jo de som ikke har noen ting å gjøre opp, og i hvert fall forsøke å finne noe å fylle sin dag med.
1: Opp tidlig.
0: Gå på arbeidskontoret og få vite at det kanskje ikke er noe jobb i dag heller, for eksempel.
1: Du skal være arbeidsledig fra 7-4, gutten min.
0: Eller sendes på et kurs i makramé.
1: Ja, det kanskje. Kan en jo kanskje tenke seg.
0: Ja.
1: Men i alle fall, nå sender jeg ønskeplate til Jan Petersen og takker for hans bifall til justeringen i norsk forsvarspolitikk.
0: Åja, jeg trodde dette var omtrent som en hyllest, eller kanskje et lite nid til den nye regjeringen.
1: Ja, dette får jo regjeringen ta som den vil, og lytterne for så vidt også, men her kommer i alle fall Jonas Fjell.

0: You are not listening to Radio California. Du hører på Nordfjord Nærradio.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Ja. Bare for å ha klart det opp, liksom. Ja. Så, litt kanel.
1: Litt kanel, ja. Vi fortsetter da det vår lille feiring av Neil Young.
0: Nei, vi skal ha stor feiring av Neil Young, men vi kan ikke ta den helt ut nå på den sendingen her.
1: Nei, skal vi ha noen større feiringer da?
0: Ja, det tror jeg vi skal.
1: Ja, ok.
0: Vi skal i hvert fall fortsette feiringen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det kan vi.
0: Det skal vi.
1: Her kommer da Neil Young med den andre platen som kom ut i 69. Everybody knows this is nowhere.
0: I didn't know.
1: No.
0: I did not.
1: You did not know.
0: No, I didn't.
1: Men her spiller han da med backing bandet sitt, Crazy Horse, som han I grunn har holdt I sammen med siden og litt før 69. Så her kommer kanskje den mest kjente låten fra denne platen her, Cinnamon Girl, som har vel gjort noen live-variant av denne også senere hen. Ja, gratulerer med dagen, Neil Young.
0: Ja, hvis du hører på Nordfjord Nærradio, så vi sender våre varmeste tanker til deg som har gått 60 ganger rundt sola allerede.
1: Ja. Her kommer Cinnamon Girl.

0: En aldri så liten soul-klassiker der ifra Otis Redding.
1: Ja.
0: Så skal vi til en helt annen klassiker og til et helt annet, men minst like klassisk album. Mye mer klassisk, faktisk.
1: Ja, noen av oss mener vel kanskje det. Jeg spurte deg, hva skal vi spille her da? Og så sa du at...
0: Denne skal vi spille.
1: Ja, for jeg har problemer med å velge ut en sang fra dette albumet her, som jeg på en måte holder mer frem enn andre, for her er ingen dårlige eller mindre gode låter. Her er bare feit musikk på spor etter spor. Albumet vi snakker om heter Street Legal, kom ut i 1978 og er innspilt av Bob Dylan. Dette er disse albumene som jeg kan nesten, jeg husker veldig godt første gang jeg hørte snakk om dette albumet, og gikk hen og kjøpte det så fort jeg hadde skrapt ihop. Jeg husker ikke hva LP kostet, 69 kroner, noe tror jeg.
0: Da jeg begynte å kjøpe, kostet det 37, husker jeg. Du er jo litt yngre, så 69...
1: Ja. I 78 var det de kostet, jeg synes i hvert fall det var dyrt den gang da.
0: Ja.
1: Hos Ivar Skjei Musikkhandel i Sandnes, en av de få ikke til, kjede tilknyttet platbutikkene som enda holder oppe. Der kan jeg finne veldig mye rart, så er du i Sandnes noen gang, så skal du oppsøke Ivar Skjei Musikkhandel i Gjestadveien. Jeg kan jo reklamere litt for en musikkhandel såpass langt vekk, var det ikke det?
0: Jo, det kan du, og dessuten når han solgte deg Street Legal i 78, så kan du grunnen reklamere for hvem det skal være.
1: Ja.
0: Det er helt greit. Ditt liv hadde vært annerledes uten denne musikkhandelen, garantert.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Yes.
1: Det var to gode musikkhandlere sammen på de tider. Ja, man har sett en lille musikk, og så Ivar Skjei.
0: Ja. Ja. Og jeg tok ut...
1: Line Rekke, forresten.
0: Ja, Bob Dylan og du og jeg er her.
1: Ja, det er vi.
0: Ja.
1: Du tok ut...
0: Ja, jeg tok ut Is Your Love in Vain. Ja. Og denne saken, sier jeg... kunne for så vidt like gjerne ha vært en salme. Ja. Hvis en har lyst til å høre det.
1: Ja, for de som er interessert i salmmusikk, spiller vi nå en salme.
0: Det gjør vi.
1: Ja.
0: Her kommer Bob Dylan.

0: Og hvis det orgelet var noe annet enn en Hammond B3, kan du kalle meg en krakk?
1: Krakk? Nei.
0: Tulling?
1: Tulling, ja. Din tyl. Hvilket for øvrig hørte jeg var begrepet tyl var omdiskutert på NRK denne veka her på Store Studio.
0: Ja vel.
1: Finn Tokvam og gjengen var med Radio Røynda, eller han, en av de andre karene i Radio Røynda, hadde skrevet en bok om tylen.
0: Ja.
1: Derfor, det fikk noen bred dekning i Store Studio.
0: Mr. Folgerøy, muligens?
1: Mr. Folgerøy.
0: Ja. Ja.
1: Veldig morsomt, veldig gode på en klingende god nynorsk i alt for sent sendetid, selvsagt, men...
0: Høyst beklagelig.
1: Høyst beklagelig.
0: Dette burde alle høre i beste sendetid.
1: Ja.
0: Ja. Nå det verre med vårt sognemål og vår nynorsk, men gjør så godt vi kan.
1: Vi gjør så godt vi kan. Vi snakker nå det målet vi snakker, og skriver det målet vi skal.
0: Det gjør vi. Og
1: så godt vi kan.
0: Innimellom spiller vi nynorsk musikk, og ja.
1: Ja.
0: Akkurat nå skal vi ikke gjøre det, for nå har vi tenkt å gå hjem og dra dyna over hodet vårt ganske snart. Ja, for over beina.
1: Ja, de pleier å stikke ut.
0: Ja, tekniker i kveld har vært Arne Stevelin Gjellestrand.
1: Ja, det har det, men...
0: Ja, det har det vært. Odd Skogstad har ikke dukket opp.
1: Har emigrert.
0: Ja, må ha gjort det.
1: Ja. Vi skal høre en sang her med å...
0: Av
1: ikke
0: Nei,
1: med.
0: Ikke av
1: Med Tom Waits og Natalie Merchant Natalie Merchant er en av de vakreste stemmene som finnes Nok kanskje mest kjent fra bandet 10,000 Maniacs Og vi hører en klassisk låt her Over the Rainbow Det må være en fin sang å ta kveld til
0: Ja,
1: selv om vi har fått litt lite regnbue i det siste.
0: Ja, mye regn i hvert fall.
1: Ja.
0: Regnbue, nei.
1: Nei.
0: Nei, skal vi...
1: Takk for oss, kanskje.
0: Ja, kanskje vi skal det.
1: Rektig god natt, kanskje. Ja.
0: Nå kan dere skru av radioen, godt folk, når den platen her ferdig, og ikke skru på igjen før vi har sagt ifra.

0: Hunndalen på tredje dag, Laura Gina Kømven, og Edvin Haugen. Alt godt så planlagt til nå?
1: Ja, dette har gått veldig fint. Det synes jeg. Det har, ja, bare positivitet. Det er kjempekjekt, rett og slett.
0: Folkemengden, er den stabil fra år til år?
1: Ja, og veksende. Altså, vi tror, altså, vi har ikke helt kontroll på eksakt tall og sånt, da, men en plass mellom 175-180 på torsdagen, og en, ja, kanskje så mye som 650 i går, 700. Det har aldri vært mye, så mye folk på fredagen før. Så ja, det er kjempestas.
0: Og nå er det vi borte i, er det Groparken det heter?
1: Ja, dette kaller vi Groparken, og også badestranda da på Folkemunje, men det er Groparken, og nå er vi klar for utedans.
0: Ja, er dette sånn fri for hundøl dette her?
1: Nei, dette her er for alle. Og
0: det her... Ja, men det går, er det sånn gratis konsert?
1: Nei, dette her er jo en del av arrangementet, så det her må du betale deg inn. Og det er ikke noe forskjell om du er gjest, eller er ute av bygdes, eller innfødt. Enkelt og greit.
0: Jeg så du bare ofte på telefonen her. Det er mye å styre med.
1: Ja, det blir jo litt logistikk. Hæ? Ja, det blir litt logistikk og litt spørsmål her og der, og ting som ordnes. Så det, men det er en del av gamet.
0: Det er mye som er toalett og dusj. Og, er det det spør etter?
1: Ja, blant annet. Og så er det jo vi vaktene, eller vi som organiserer oss i miljøet, som må avklare ting. Og, ja, eller gjester som tar kontakt og trenger hjelp. Eller, ja. Det er mye forskjellig.
0: Er det en ny plan lenge hvert år, eller ser de ned i papiret hva vi gjorde i fjor? Eller går det på husken?
1: Ja, noen av oss tror vi husker, og så husker ikke vi likevel, og så har vi heldigvis noen som er litt mer strukturerte, som har skrevet ned og sånn, så vi blir mer og mer drevne, og det er dette forere og forere på plass, og vi, jeg og ansvaret, vi som har hovedansvaret, blir jo nesten sånn usikre og stresset, for vi synes det går litt for lett. Så nå har vi begynt å få bra kontroll.
0: Så det er ikke vanskelig å få med folket? Vi hjelper til?
1: Nei, det er ikke vanskelig. Det er ja, blant de fleste. Og mange tilbyr seg å hjelpe, sånn at det er storstas, rett og slett. Det er veldig kjekt å arrangere, og både når folk stiller opp og hjelper til, og ikke minst det kommer så mye folk, så er jo... Ja, vi svever på en liten sky hele helgen.
0: Jeg vet at planlegger gjerne det viktigste. Får det beste når det er skikkelig planlagt.
1: Ja, det er mulig det. Vi får ta det med oss i hvert fall. Og prøve igjen neste år.
0: Hva du styrer med ellers når du ikke... Nei, satsa på det her.
1: Jobber nå nede på Eid, Sødermann, og så ja, bor jeg nå i Hunndalen, og familie, tre unger og samboer, så ja, mye henger fingrene i.
0: Er du en liten organisator?
1: Nei, jeg har alltid likt å bore med når det, og lage til ting når det skjer noe, og sånt, så det kan jeg vel kanskje si sånn, litt organisert i hvert fall.
0: Her var det stemme av og til?
1: Nei.
0: Du er rolig og bærske hele tiden.
1: Nei, det vet ikke om jeg skal si, men nei, jo da, jeg tror nok det at de som kjenner meg vet at jeg kan brenne litt av og til.
0: Men dette her, det er jo idrettslaget her oppe som nyter godt av det her. Fotballgruppa, ikke det?
1: Ja, det er fotballgruppa. Det er det. Så, vi hadde, når vi startet så var det i samarbeid med friidretten, og så trekkte de seg ut, og da er det fotballgruppa alene. Sånn at det... Det er 100% dugnad, og alle inntekter går til fotballgruppa, og i år har vi faktisk gjort det sånn at det er ikke treningsavgift for barn og unge eller noen som spiller fotball i Hunndalen. Det er gratis. Så for en student så betyr det at han sparer 1500 kroner i året, og for barnefamilier så er det 500 eller 1000 kroner per unge som de sparer. Sånn at det er noe fint i disse tider.
0: Men tenk om nå, det har vært Hunndalsturneringer samtidig, helt som i gamle dager, da har det vært styr, du.
1: Ja, det tror ikke vi hadde klart. Hvis det hadde kommet så mye folk bare for å se fotball, og like mye folk på dansegallen, skulle jeg si. Så det er en tid jeg bare har hørt om, og jeg skulle gjerne likt opplevd, men ja, det hadde vært tøft.
0: Du har ikke fått med deg noe av de?
1: Ja, altså på slutten, men ikke de folkemengdene, og det går i etter om på en måte fra 70-, tidlig 80-tall, kanskje, og selvfølgelig mye tidligere på 50-60-tallet også, men jeg har lest mye da, så jeg har forstått at det har vært veldig mye folk, og jeg kan knapt se det før meg, altså, når du tenker 1000 stykker rundt fotballbaner på det vi kaller gamle baner da, der vi har kunstgras i dag. Jeg forstår ikke det, men det hadde vært magisk opplevd.
0: Vet du, tilbudet i den tiden, det var noe helt annet enn vi har nå. Vi blir utkjent nå.
1: Ja, nå er det jo fotball i alle kanaler hele tiden, sånt, så det er nok selvfølgelig noe helt annet.
0: Nå var vi fornøyde med å se Synylven og Sebe og ja. Hunndalen og Stryn og Olden og Loen.
1: Storkamper på rett og rad. Det er sant.
0: Hunndalen er bunnet noen ganger, eller?
1: Ja, sånn... Jeg har holdt å dykke litt i arkivet, så Håndalen står vel med en 20 seire, tror jeg. Så det er den klubben som har vunnet mest da. Men det er vel kanskje det eneste laget som har deltatt alle årene også.
0: Det er så plukket opp en skal være med.
1: Ja, jeg tipper det var noen kreative loddtrekninger og kanskje, jeg vet ikke. Nå skal ikke anklage noen, men ja.
0: Du hadde en historie i går kveld, det var et lag som kom og så snudde deg.
1: Ja, og det var kanskje oppstarten til...
0: Det må du ta.
1: Ja, jeg vet ikke om jeg husker alt da, men det var jo oppstarten sannsynligvis. Det var et forsøk på å gjennomføre en turnering i 1930. Det var da det var banen inn i dalen. Og da var det et lag fra Ålesund, Merkur, og så var det Håndalen og Synilven og Eid. Og så Eid slo Synilven i første kampen, 1-0. Og så var det planen at da skulle Eid spille mot et nytt lag, altså et utkvilt lag. Og så etter loddtrekning da. Men så ble de ikke helt enige om hvordan de skulle gjøre dette der. Så det enda opp med at de spilte ikke flere kamper. Og det som la oss reise fra Ålesund i 1930, enda opp og reise til Håndalen uten å spille fotballkamp, det er... Ja, det er fascinerende.
0: Det kom i halen med beina hjem igjen.
1: Ja, det gjorde nok det, altså.
0: Og det var ikke så snart gjort i den tiden.
1: Nei, jeg tenker at å reise til Håndalen i 1930 var noe annet enn å gjøre det i dag i alle fall. Så det er en morsom historie, et lite krydder å se det står skrevet i aviser.
0: Jeg tenkte snart det 100 år siden, nærmer seg.
1: Ja, det er jo gøy. Ja, det er rart.
0: Ja, historie, er du interessert i det?
1: Ja, jeg har blitt mer og mer interessert, spesielt dette, altså... Det har jo vært fotballen som har vært det jeg har vært nysgjerrig på, og så har det vel ballet på seg litt med andre ting også.
0: Hva tror du det blir skrevet om dette her om 100 år?
1: Nei, jeg vet ikke. Sikkert en liten notis. Nei, jeg vet ikke. Det er ikke godt å si. Nå er det jo bare et lite fint arrangement, så... Men det setter en spor forhåpentligvis dette her også, på en eller annen måte.
0: Datoen den er fast på dette her.
1: Ja, det er stort sett den første helgen etter skolen startet, altså siste hele helgen i august. Ikke sånn 30. overgangen til 1. september og sånn, så da er det, neste år er det fredag 23. som den helgen der.
0: Det er snart 10 års jubileum da?
1: Ja, det blir vel det neste år. Jeg tror vi startet i 2014, eller så var det 2013. Jeg husker ikke helt.
0: Da blir det på stor tromma.
1: Ja, vi har noe. Bestilte Donnes til neste år, så det er det eneste orkestret som er bukket, men vi er klare i alle fall.
0: Hvor tid må du være ute for å få det du ønsker?
1: Nei, vi bruker å være tidlig ute, sånn at vi får det vi ønsker. Altså, vi prøver å bestemme oss minst et år, eller rundt et år i forveien. Så i løpet av noen veker nå, så tenker jeg at vi har alt klart.
0: Er det sånn at de mest i huga bestiller for neste år allerede nå? Plass, camping, er ikke råd det?
1: Nei, men de som er her, de forventer jo å få samme plass neste år, så de bestiller ikke engang, så de kommer.
0: Det er ikke første mølle nå?
1: Ja, vi håper nå det. Det er det vi oppmoder om, men det er ikke alle som bestiller likevel. Men det går fint. Nå har vi rundt 170 biler av vogna her, så det er kjekt.
0: Hos han Sverre sa det, vi finner alltid en plass.
1: Ja da. Og det er nå han som er sjefen, så dette fikser han på en fin måte. Han er en fantastisk person, så... Styrer dette helt alene, og det er jo en vanvittig logistikk når alt skal på plass. Alle kommer, eller mange kommer samtidig, og han færer og svirer rundt her i sentrum og får folk på plass, så det er litt å ordne han.
0: Og nå starter det jo øyeblikkelig klokka 12 her.
1: Ja, nå er vi klar. Nå er det fire timer i Groparken.
0: Koser deg resten av helgen da.
1: Takk det samme.
0: Ja, det var jeg. Her ut for Grobygge og Sena, hun er begynt å fylles opp med de som skal spille. Gutt om henden, du er jo spillemann selv, men... Det er noe som heter dragspill.
2: Det er dragspill. Det er det som er tingen. Det er viktig å holde den gamle tradisjonen ved like.
0: Hva du spiller i nå?
2: Nå spiller jeg på så vidt i Austrheim Musikklag, og så har vi ordnet oss en gruppe som vi har kalt på Fjordingene. Så er det litt dannevann og ja, med på det meste.
0: Du har noe gjerne spilt noen år?
2: Ja, jeg begynte når jeg var 7.
0: Det sier ikke meg så mye hvor mange år blir det da.
2: Nei, nå røper jeg jo alderen, vet du.
0: Vet ikke hvor gammel, hvor gammel er du?
2: Cirka 50.
0: Cirka 50, ja. Og kjekt da?
2: Ja, jeg hadde mye moro med gammeldans. Mye moro med trekspill.
0: Du, trekspill, det er jækla anvendelig. Du kan ta med deg hvor det er en omtrent, uten å forsterke eller noe.
2: Ja, du kan bruke det til alt. Med eller uten forsterker, og ja. Du kan bruke det til det meste.
0: Du vet definisjonen på en gentleman, du har hørt etter det.
2: Ja, det var vel noe med, hvis den spilte trekspill, så hadde den vet å la være. Det var vel en gentleman.
0: En som var flink å spille trekspill, lot være helt opp av natta da, sikkert.
2: Ja. Jeg velger å tro at jeg kan være litt gentleman selv om jeg spiller trekspill.
0: Men jeg vet jo det at du liker godt å spille som busk når du ute og her på festivalene.
2: Ja, det viktig. Det halve moro det med festivaler. Buskspill, lære nytt, treffe nye, bli kjent med nye, ja. Det det som stasen. Mykje triveligere det enn sånne seriøse greier på konkurranse og dansespill på scenen og styr. Buskspill det viktig.
0: Da treffe nye konstellasjoner, så det heter.
2: Hele tiden. Altid noe nytt å lære, og alltid noe nytt å treffe. Og ha mykje moro med det.
0: Du, hun som sitter ved siden av deg, du med?
3: Ja da, det jeg med å høre, og jeg med å danse. Og jeg synes det et kjempetrivelig miljø.
0: Namnet ditt var?
3: Inger Johanne. Det kona til gutten.
0: Hender det at du blir lei det drekspill?
3: Nei, i grunn ikke. Jeg øver meg der at han må spille litt. Han får ikke gå på eget rom og sitte og spille og øve. Han må sitte seg for... Høyre på, for jeg må ha musikk til håndarbeidet mitt.
0: Det blir mye håndarbeid også.
2: Det blir det. Til sine tider ganske intenst.
0: Er det håndet du strikker til da?
3: Ja, det er jeg. Det er foten, den går i takt da, mens jeg sitter og strikker. Så det er å sy maskiner og trampe i takt da når jeg syr. Så det kan gå litt hardt utover pedalen til symaskinen, men kjempebord.
0: Hvorfor er takt det beste å strikke ut da?
4: Velkommen til gruppen.
3: Nei, Rheinlander Masurka.
0: Da går pingene, du.
2: Da går pingene.
0: Du har et godt repertoar på det, da.
2: Ja, jeg prøver å tilpasse.
0: Ja, nå begynner det snart. Det blir ikke veldig Rheinlander her, da.
2: Nei, det blir det veldig dårlig med. Men det er ikke godt å vite. Kanskje, en og annen.
0: Skal det frem på, da?
2: Hadde ikke tenkt det.
0: Hva du sier?
3: Vi får noe sjåler å lire ut på. Kan hende jeg klarer noe av det vi får da. Ikke godt å vite.
0: Tidlig på dag, gutt.
2: Ja, vi tar det igjen til kvelden.
0: Er du lettere å løse da?
2: Ja, helt klart.
0: Nå begynner det her. Kate Sunde, skal vi høre en liten grann det her til å begynne med, tenker jeg.

beveger meg litt. Masse folk kommer, så dette hører på. Kosa seg en del, det er å danse faktisk.

Van Morrison og Mr. DJ fra hans helt nye plate Down the Road. Trekspilldama Sharon Shannons plate The Diamond Mountain Sessions har jeg spilt fra mange ganger her i radioen. I kveld så skal vi ha et kutt der hun har med Steve Earle som vokalist. Galway Girl.

Kjern Kjernen og Steve Earle med Galway Girl. Det var en dame som likte så godt Beatles og Yesterday. Og ønsket har vi gjerne mot her i gode odds, så her er Beatles Yesterday.

Beatles og Yesterday. De to nye platene til Tom Waits, Alice og Blood Money, spilte jeg fra i forrige program. Men jeg har ikke gjort meg helt ferdig med de platene enda, så Blood Money har jeg tatt med i kveld også, og i kveld så skal vi høre God's Way on Business.

Bruce Robinson, What Would Willie Do? Så skal vi over til en ny ung låtskriver-sanger ved navn Joss Ritter. Det som jeg tror hans debutplate, Golden Age of Radio, skal vi høre Roll On fra.

Joss Stretter og Roll On. Neste sang, The World's Biggest Fool. Vet jeg en person som veldig glad I, så herlig, denne her etter deg, Tractors og The World's Biggest Fool.

Fra Tractors skal vi over til en av mine favorittgitarrister, Leo Kottke. Den platta som etter min mening hans beste, den kom i 1983 og heter Time Step. Og for den så hører vi Julie's House.

Leo Kottke og Julius House. Og hvis jeg ikke tar mye feil, så var det Emmylou Harris som var med og sang her. Så skal vi høre fra den nye platen til Dan Byrne, New American Language, og vi hører rett til låten.

fra Dan Byrne, så skal vi over til norsk musikk. I 1968 så ga gruppa Zoom ut en single der Ticket to Ride, Beatles-låten, var B-side. Det er en litt tyngre versjon.

0: Den norske gruppa Zoom og Ticket to Ride. De som følger med litt innen filmen, de vet hvem Billy Bob Thornton er. Han kom med sin debutplate på slutten av fjoråret, Private Radio. Og den var produsert av Marty Stewart, som også var med på gitar, forskjellige sorter gitarer, mandolin blant annet. Han skal som sagt tidligere spille på Breim i sommer, hvis alt går til planen. Her er de i lag med en låt som er kalt Dark and Mad.
1: Why is this window so dirty and gray? I can't see you through it anymore. It may be the smoke, it's hard to say. The fact is this place has too many doors.

Billy Bob Thornton og Dark and Mud. Så skal vi over til en av veteranene innen rock'n'rollen. Crazy Kevin and the Rhythm Rockers har holdt igående i cirka 30 år, og har en helt ny plate ute nå, som kalt Rhythm Rockin' Blues. Den skal vi høre en låt opprinnelig vel skrevet av Neil Sedaka, I Go Ape.

I Go Ape. Crazy Cavan and Rhythm Rockers, medsøstera til Jerry Lee Lewis, Linda Gail Lewis på piano. Etter dette her så skal vi roe litt ned med Mark Jordan og Mystery Man fra 1978.